0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemme som et eller andet, det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden. Og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mester, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn, og efterhånden også over de nordlige og østlige egne, og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje, fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Så er det, at der er blevet tid til fællesvækning her på B4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. Godmorgen.

Svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom også samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag.

Det bliver en god dag, proklamerede Hej Matematik og Ankerstjerne, og lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter Alt på Spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet. Det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smuttur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandzumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bamba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand, men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller, her kommer King Africa med La Bomba.

inspireret af en ferie på Costa del Sol, hvor han hver morgen blev vækket med det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandzumba for alle benene. Og derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig inde i appen DR Lyd. Der gælder det så bare det, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du skrive til mig der. Så kan det jo altså være dit nummer, som jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Men lige nu, der har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten her. Der er det nemlig Clara, Sankt Clara og Gosh, I Love It. She's

Bladet 8 minutter over 5:30 er klokken, og dermed så er der nu mulighed for at lige få tryktestet hjernen, lige få mærket efter, hvor vågen den er. Skal der mere kaffe på systemet, eller er det måske et koldt bad, der lige skal vække den? Eller er det muligvis en omgang musikquiz, der lige kan tvinge din hjerne i omdrejninger? Det er i hvert fald sådan en, jeg har gjort klar til os nu, altså en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, vi quizzer med, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Ja. Hvad hedder den danske gruppe, der står bag nummeret Ordinary Things? Det er altså i dag musikquiz spørgsmålet, og svaret får du lige efter Mathias Kolstrup og Stella har givet os Copenhagen.

0: reminds me of you.
1: Mathias Koldstrup og Stella i fin lille duet her på nummeret Copenhagen, og lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en livekoncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyg vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som det hele handlede om i dag. Lucas Graham og Ordinary Things. You.

Lucas Graham og Ordinary Things. Lucas Graham var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi lige nå lidt spritny musik fra Olivia Rodrigo. Det her er hendes seneste single, den hedder Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Eran DD's sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen, Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller nejet, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald, så skal du byde Jens op til dans nu, for så kan vi fejre jeres 3 års bryllupsdag med det nummer, du har bestilt til Jens. Her er det Randy D. og When You Hold Me.
1: How can I tell you

Where should I end? I know you know this feeling. I know you.

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Iran D.D. og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne

0: indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Moderaternes formand roser Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
2: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
3: Et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
4: I want to thank President Trump. For his support.
0: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarine her slår Massie om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
5: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
0: Lytte fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For det regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Tror du, det bliver inden kalenderen vender om til bladet juni, at vi får en ny regering, Peter?
3: Jeg ved det ikke. Det er. Altså, vi har jo for sjov skyld for meget lang tid siden,
2: faktisk næsten en måned siden,
3: gættet på, hvor mange dage der skulle gå, før der kom en ny regering. Den er ikke kommet endnu.
2: Jeg meldte jo ind med 9 uger og 3 dage.
3: Ja.
2: Den er vi ikke passeret endnu, så den kan ikke gå hjem. Den lød lidt vildt der den 23. april, tror jeg det var, vi havde den snak. Men det kan da godt være, det går den vej. Nej, det er jo VLAK, eller Venstre, LA og Konservative, der er snak om lige nu. Troels Lund Poulsen, Venstres formand, holder stadig fast og siger, at det er ideen. Jeg kan ikke lige helt få Lars Løkke og Moderaterne med på, den ser det ud til, så vi venter i spænding endnu.
3: Ja, altså det er lidt ligesom at sige, nu vil jeg vil lave boller i aften her, men jeg har ikke alle ingredienserne til det, men det skal nok blive til boller.
2: Ja.
3: Og altså, man har jo også lavet boller uden mel, så det er noget. Det kan jo lykkes på den ene eller den anden måde, men det ved vi ikke nu. Det er for tidligt at sige, Mads.
2: Den kan lige stå og hæve lidt, om ikke andet. Ja. Så nåede vi til onsdag, Peter.
3: Ja. Hvor skønt var en lidt krollig onsdag morgen, men
2: ja, men det vil sige, at vi er en dag tættere på de der 25 grader, vi venter på i weekenden, ikke?
3: Humøret er her i hvert fald 10 over 6.
2: Godmorgen.

0: Billie Jean, 16 over 6, her i P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvor lige står og noterer mig 27 sekunder fra en lyserød drøm kan gå i opfyldelse. Hvis vi sådan lige kigger på Dietro d'Italia og den gode Jonas Vingegaard, som jo cykler derud af lige de her dage.
2: Og i går gjorde han det alene, men på den måde, at der var enkeltstart, som det hedder. Og det betød, at han skulle cykle mutters derudad i mange kilometer, og det plejer han jo at være god til, men det er så især, når det går op ad bakke.
0: Han synes ikke, den var så fed, ja. Han var ude at sige, at det var virkelig... Puh, den var mentalt hård, det der 40 km flat derudad. Når man vejer 60 kilo, så kommer man lidt til kort mod de tunge drenge, men... Han satte jo så sekunder i banken på de andre favoritter i klassementet, og det var jo egentlig det hele handlede om. Nu er der så, som nævnt, de her 27 sekunder op til førertrøjen, så Ellebelle mig fortæller lidt hovedregning. Lige så snart det går bare lidt op ad bakke igen, så kører han i førertrøjen, Peter.
2: Egentlig perfekt.
0: Ikke, han altså, ligger lige, hvor han skal.
2: Ikke alt det, du har hul om hej med at have den lyserøde endnu. Den kommer lige om nogle dage, formentlig. Og så kan han ligge lidt på hjul, så at sige, at den førende rytter indtil videre.
0: Nu kommer der lige et par, hvad der ligner udbrudsetapper. Nogle af de der, hvor der godt nok er lidt savtakker på profilen, men hvor det ikke rigtig bliver klassementsdage. Men så lige så snart, der kommer et ærligt bjerg, skal vi ikke sige det på den måde, så er jeg ret overbevist om, så er vi ved at have en mand i Glyngøre, der skal iklæde sig den der lyserøde førertrøje.
2: Han siger selv, at han glæder sig til at få den på, fordi det er lidt fedt hver eneste dag, man cykler i den, og han har jo i forvejen den blå bjergtrøje, så det, han er jo ude i det der med førertrøjerne. Så... Men det vigtigste er jo trods alt at stå med den til sidst.
0: Det var et, hvad skal vi sige, endnu et delmål. Tjek til det. 27 sekunder. Kom så, Vingård.
2: Kom så, Vingård. Kom.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Don't Speak med No Doubt her 5:30. Vi skal have fat i Christoffer med et nyt nummer.
1: Ja, og han er ikke alene med en på den måde, han har sin guitar.
0: Det er sådan et nummer, som er lidt en opsang til sig selv, kan jeg forstå på det hele. Altså det her med at være lidt for optaget af karriere og måske glemme de nære ting. Lyt til teksten. Det kommer her.

0: Det klinger bare godt med det der pissekå. Den er god. Ja. Det er god lyrik i sådan en sang, synes jeg.
1: Og så ham med gitaren, som åbenbart er det, hans alter ego hedder, ikke? Der er Christoffer, så er der ham med gitaren. Det er jo bare to personer.
0: Og så er der nyheder på vej om 2 minutter.
2: De siger,

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Videbæk Energiforsyning har fundet den læk på fjernvarmen, der har ført til et kæmpe vandtab de seneste uger. Det har hidtil ikke været muligt at finde lækagen, selvom 80 kubikmeter er fosset ud af systemet i døgnet, hvilket svarer til et års forbrug i en mindre husstand. Men i går lykkedes det så endelig at indkredse og lokalisere fejlen. Jan Graup, direktør i Videbæk Forsyning, hvorfor har hullet været så svært at finde?
2: Jamen det er jo, som vi snakkede om sidste gang, det vi frygtede, at det rendte til en kloakledning et sted, og det blev så bekræftet i går.
1: Prøv at sætte nogle flere ord på, hvordan var den her fejl opstået?
2: Jamen det ved vi så ikke endnu. Det lykkedes os at lokalisere området i går, og fik lidt et kloakdæksel og kunne se, at der kom noget fjernvarmeband dernede. Så nu har vi jo en idé om, hvor det er henne, så vi kommer med nogle gravemaskiner i dag. Og så bliver vi væsentligt klogere.
1: Er du overrasket over, at det har taget så lang tid at finde den her fejl?
2: Ja, altså både og. Til historien skal siges, at vi har jo kunne følge med og levere det vand, der skulle til fjernvarmenettet. Så det er ikke sådan, at vi har været kritisk, men jeg synes, det har været træls.
1: Kommer det her til at koste forbrugerne noget med alt det vand, der er gået til spil?
2: Jamen, det er jo klart, at der er en eller anden omkostning forbundet med et, men det er ikke sådan noget, der kommer til at skrige til himlen, og det er ikke noget, der kommer til at kan ses på varmeprisen i Videbæk.
3: Planerne om et nyt fængsel i Firehuse sydvest for Viborg kommer i dag formentlig et skridt tættere på. Økonomiudvalget ventes at godkende lokalplanen for fængsel på et møde senere i dag. I byen Frederiks, få kilometer fra Firehuse, ser borgerforeningen et stort lys i det her fængselsprojekt. Det siger Arne Christensen fra Alhedens Borgerforening i Frederiks.
4: Fra borgerforeningens bestyrelsesside, så er der positiv syn på det nye fængsel. Og selvom der også har været enkelte stemmer imod, så har vi et bestemt indtryk, at befolkningen i byen er generelt positivt indstillet.
3: Fængslet vil efter planen kaste 400 nye arbejdspladser af sig. Arne Christensen håber, at det giver Frederiks et befolkningsboost.
4: Folk, som skal arbejde derude, vil jo få en 3-4 km på cykel derud her fra Frederiks. Plus, at de vil få en brygdel af prisen kunne købe et hus her i stedet for i Viborg. Så det må være meget tiltrækkende at kunne bosætte sig her.
3: Der er landet 6 høringssvar mod planerne om et fængsel i Firehuse. Nogle lokale er bekymrede for, om fængslet medfører trafikal bøvl på hovedvej 12 mellem Viborg og Herning. Men det tror borgerforeningen nu ikke bliver det store problem.
4: Vi må også regne med, at de skal gå skiftevagt 24-7, så folk de skal jo ikke alle sammen møde ind om morgenen og køre hjem om aftenen. Så vores formodning er, at det ikke vil betyde ret meget mere trafik.
1: Lad os tage et kig på vejret den her onsdag. Det vil være skyet, og der kommer regn. Lidt sol kan du også få. 12-15 grader.

0: Se nu herhen fra Marie K.
1: Lyt nu til den mand, Johnny Krone. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nu skal det leveres staccato, i øvrigt.
2: Hvad for noget?
0: Nej, vi snakker meget staccato den her morgen.
2: Nå ja, men vi kan også snakke oven i hinanden alle sammen. Det er jo også noget.
1: Ja.
2: Men
1: du har et telefonnummer, der hedder 70 100 110, eller det har trafikcenteret. Du kan tage den. Er der nogen, der ringer?
2: Ikke lige nu, men jeg sidder og lurer lidt her på DMI's radar. I var selv lidt inde på det, at der godt kunne komme lige nogle små solglimt, men det bliver jo nok i hvert fald her i morgentimerne primært nogle regnbyer. I kan se, Ringkøbing, Herning, Viborg-kanten får altså en ordentlig skylle i øjeblikket. Ikke fordi jeg tror, at det skulle genere så meget, men når nu, at der kommer lige regnmængder, så får jeg jo altid meldinger om, altså på telefonen her, at man møder folk uden lys bagpå. Så skal vi ikke bare lige starte med at opfordre til, husk nu lige at få tændt lygterne.
0: Det er bestemt et sted at starte. Skal vi ikke bare stå det fast? Nu den her med givet videre. 23.07 er klokken.
1: Nu skal vi have noget svensk musik fra Veronica Maggio, og her kommer Monday Spa.

0: Mondagsbarn fra Veronica Maggio, 20 i 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og lad os da lige tage en lille snak om, hvad der tegner sådan en onsdag morgen. Nu klokken 20 minutter i 7, og udover det er gråt, så er det også en morgen, hvor det ikke er utænkeligt, at der vil blive talt om, hvad det er, der foregår i Herning IKAST-området lige nu.
0: Det er helt sikkert noget, der fylder det her med, at der var eksplosioner, og der har været skydninger, og måske også påsatte brænde i Herning og IKAST-området. Lad os lige prøve at tegne den op, Peter, fordi her den 18. maj, altså for et par dage siden, der var der skud mod en lejlighed, og så muligvis påsatte brænde i IKAST. Og så ser vi jo så i går den her håndgranat, der, eller vi ser det ikke, men vi hører om, at der er en håndgranat, der eksploderer på en altan på Fruehøjvej i den vestlige del af Herning i går. Og politiet er så ude at sige, Midt- og Vestjyllands politi er ude at sige, at der faktisk kan være en sammenhæng mellem de her episoder og så en optrapning af en igangværende konflikt i det kriminelle miljø mellem nogle grupperinger. Det gør så, at der i helt lavpraktisk nu er oprettet visitationszoner, og der kan måske også være nye episoder på vej, fordi de anser sådan set som det her som en konflikt, der er i gang, og bestemt ikke afsluttet med de her episoder.
2: Lad os håbe, den er det, men altså, politiet er jo selvfølgelig på sagen. Det er en ting, som der kan fylde sådan en onsdag i snakken. Og så kan vi vel heller ikke, komme udenom, at der er nogle Christiansborg-nyheder for en gang skyld, der bevæger sig i retning af noget andet, end det der dødvand, det har været i lang tid. Altså, den der VLAK.
0: Han håber. Og han er stævnet ud med en politisk ambition, og han siger, at det er politik, der kommer før positioner. Alt det der, vi har hørt ham sige de sidste par dage, ja, han håber på en VLAK eller VLAK, eller bare Venstre, Liberal Alliance og Konservativ regering.
2: Det er så bare lige det, at det er vi vel nok kan kalde en skrøbelig mindretalsregering, der kræver opbakning, jo ikke mindst fra Moderaterne på midten, og forhandlingerne er godt i gang. Og lad os se, det er intet er givet endnu på den front.
0: Men som Troels Lund, han så rigtigt påpeger, han behøver ikke have et flertal med sig, han skal bare ikke have et flertal imod sig.
2: Ja, det er jo sådan, ja,
0: det er negativ, sådan der. Negativ parlamentarisme.
2: Der er mange hold, nu har jeg glemt, hvor mange der er i Premier League, der har været modstandere til Arsenal i løbet af sæsonen 19.
0: Er det ikke 20 hold i ligaen?
2: Det mener jeg. Og i hvert fald så kunne de i går aftes konkludere, at de er engelske mester for første gang i 22 år, og det bliver nok også snakket igennem.
0: Tror du, der bliver støvet nogle gamle Arsenal-trøjer af rundt omkring?
2: Det tror jeg. Ja. Altså, det er en af de der sovende kæmper. Og AGF gjorde det forleden dag, og nu gjorde Arsenal det samme. Hvor der er nogen, der har tænkt, jamen hold, skulle det her virkelig ske? Ja, det skulle det.
0: Men det er en sjov ting, det der. Fordi nogle gange så bliver man overrasket over, hvor mange der egentlig er. Altså, jeg havde da lige glemt en kort overgang, hvor mange AGF-fans der var. Det er vi da lige blevet mændet om. Det kan være, at vi bliver det nu med alle Arsenal-fansene og de der trøjer, der kommer på arbejde i dag.
2: Ja, det kan godt være. Nå, men det er også en onsdag, hvor det som sagt er lidt gråt. Lad os lige få en vejrudsigt om lidt.

0: Band-Aid fra Lasse Skriver.
1: Cecilie, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sand Nørholm, hvis vi lige skal have det hele med. Hvordan bliver vejret sådan en onsdag her, hvis du skal udlægge det?
2: Jamen, det bliver nok lidt den våd dag. Nok den vådeste dag i ugen. I hvert fald sådan, når man tænker på sammenhængende regn. Der har allerede været lidt vand i luften allerede, og der er også sådan lidt byer her og der. Og der kommer sådan lidt mere sammenhængende regn i løbet af formiddagen og eftermiddagstimerne. Det ser ud til at blive mere tørt i aften. Til gengæld så er temperaturen sådan dejlig lun, 13-14, lokalt 15 grader. Det holder sådan nogenlunde det samme niveau hele dagen. Lille smule køligere langs kysten. Der kører vi sådan en 12-13 grader, hvor det bliver varmest. Og det er fordi, vi har en vind fra sydvest, sådan lidt jævn i dag.
0: Ja, nu står Peter og rynker lidt på læsen. Det kan du selvfølgelig ikke se, Cecilie, men vi går jo også bare og tæller ned til, at det bliver, det bliver rigtig fint lidt senere på ugen.
2: Ja, lige præcis. Altså, fordi selvom man skal have paraply med ud i dag, så kan vi altså se frem til både en torsdag og fredag, og til dels også weekenden, hvor der bliver noget mere sol at se, og hvor temperaturen altså også får et ordentligt nyk opad, som det ser ud lige nu.
1: Men der er også planter, der kan leve vand.
2: Det er
1: det skal
2: der,
1: man jo ikke forglemme.
2: Lige præcis.
1: Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.
1: Klokken er 13:07.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.

0: skyklapper fra Rosa her klokken 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Der kan dukke små mysterier op i ens hverdag, og de mysterier, Mads, dem skal vi forsøge at dele nu på 12.12.
0: Ja, prøv lige at holde en sms klar til 12.12, som Peter siger. Vest, mellemrum, besked, så lander den lige her hos os, fordi nu fortalte vi jo lige før historien om, at der jo i ugevis har været søgt efter en lækage i Hvidebæk, hvor, hvad var det, 80 kubikmeter vand om dagen, altså det er det, der svarer til sådan mindre husstand om året, bare er forsvundet ud i intetheden. Man har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvor er det her vand fosset hen.
2: Nej, det har været meget svært, og vi skal ikke komme så meget mere ind i det lige nu, men det kan konkluderes, at de nu i går fandt fejlen. Og så kom vi til at tænke på her til morgen, den her situation, som vi jo alle sammen kender, hvor et eller andet er blevet væk derhjemme, og vi kan lede og lede og lede, eller et eller andet mysterie der, der bare ikke vil løse sig.
0: Jeg kan sige dig, Peter, der har floreret et kæmpe mysterium hjemme hos mig, hjemme i min stue specifikt, hvor vi har været sådan helt, hvad sker der, i løbet af de seneste mange dage her, fordi sådan hver aften, når vi har fået placeret os i sofaen, ungerne er puttet, så har det så lyttet lige pludselig sådan her i stuen. Det er sådan en rekonstruktion af en walkie-talkie, der bare sådan lige pludselig går i gang, og vi kan ikke finde den. Vi kan sådan lokalisere, om det kommer cirka heroverfra. Så vi leder under sofaen, vi leder i kasser, vi leder bag ting. Vi kan bare ikke finde den der walkie-talkie, som åbenbart ligger og er tændt og fanger alle mulige mærkelige frekvenser. Folk, der melder ind med ting, og vi bliver jo sådan helt hyldet ud af den. Men i går, der vender min datter en legetøjskasse på hovedet, og bang, der var den. Og har så ligget tændt der i en uges tid, eller noget af den stil.
2: Mysteriet er løst.
0: Mysteriet er løst, og det var faktisk rigtig rart, fordi man bliver da helt... det var meget spooky, det
2: altså,
0: der.
2: I en sammenhæng er der jo også det med brillerne, der er væk, og nøglerne, der er væk, og AirPods, og alt muligt, der kan være væk, hvor man bagefter finder dem liggende lige der, hvor de egentlig skulle ligge, og så videre. Prøv at høre her. Vi kunne godt tænke os at dele de her små hverdagsmysterier, eller det, der er blevet væk for dig senest. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Hvad har du senest let længe efter?
0: SMS-indbakken er her med åbne 12.12. Vest mellemrum, dit bud på

0: Vi snakker ting, der har fundet løst, eller hvad vi nu skal kalde det, i forbindelse med, at Hvidebæk Vand har fundet en lækage, der i uvis har undret dem, hvor en masse vand lige pludselig bare var væk. Det, nu er fejlen rettet.
1: Jeg havde problemer med mit gulvvarmeanlæg for nylig. Der var en masse, der bippede, og jeg var nede og kiggede på det. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Jeg googlede alt muligt. Jeg brugte AI. Jeg brugte alt muligt for at finde løsning. Hvad er det, der melder fejl på det her anlæg? Det bippede og bippede og bippede. Og så fandt jeg så til sidst ud af, efter at have stået en halv time og rodet med det her og læst alle mulige manualer, at det var et vatterpas, der hang ved siden af og manglede batteri. Det var sådan en laser. Så det var dumt. Det var et mysterie, jeg fik løst. Og åndede lettet op. Det var i hvert fald relativt nemt at klare. Men det er sådan en... Jeg ledte efter svaret her. Og det kan også være en ting, du leder efter.
0: Meld ind med dit hverdagsmysterium. Jeg fandt jo den der walkie-talkie, som var hoppet på alle mulige frekvenser og lå gemt i en legetøjskasse efter en uges undren. Du kan skrive til os på 1212 Vest Mellemrum. Din besked, vi samler op efter radioavisen, som du får om et øjeblik.

0: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
0: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviklede

0: afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
1: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
0: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger af muligheder her i de kommende dage?
1: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
2: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en trygtest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: Der har været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
0: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bilsø Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarine, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
4: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
0: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
5: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Vi er fuld gang med at snakke om ting, vi har let længe efter, fordi Hvidebæk Vand efter ugers søgen nu endelig har fundet en lækage på fjernvarmenettet i Hvidebæk, hvor der er fosset masser af vand ud af systemet hver dag. Den er nu fundet. Og mysteriet er løst.
2: Ja, mysteriet er løst. Og derfor spørger jeg også, hvad du har let længe efter. 1212 er nummeret. Begyndt med at skrive vest. Der er en, der skriver på sms'en. For cirka 25 år siden var mit dankort væk i lang tid. Og vi kunne bare ikke finde det. Indtil en nat, min kæreste drømte, at det var i bilen. Næste morgen gik hun ud og satte sig på forsædet. Rækte hånden skråt bagud mellem sæde og midterkonsol. Der var gevinst.
1: Nej. Altså, drøm var nærmest underbevidsthed, eller hvad, der lige kunne huske det alligevel.
2: Det er
1: sjovt. Nå, vildt nok. Der er også en Louise her, der skriver, vores ene bilnøgle, den var væk, som i bare væk, i mere end 2 år. Min mand fandt den igen, lige pludselig i en lomme af en indkøbskurs, som vi har haft med på indkøb massevis af gange i løbet af de 2 år, uden at skænke det en tanke, at nøglen kunne være der. Vi fejrede fundet med jubel og bobler.
2: Så er der en, der skriver, han kalder sig vinduespusseren på 54 år. Jeg mistede min idealvægt for cirka 20 år siden. Jeg har forgæves let efter den, men ak, den er desværre ikke fundet
1: endnu. Den er helt væk.
2: Jeg leder videre. Ja, der er meget, der kan blive væk.
1: Helt perfekt.
2: Hvad har du let længe efter senest her? 1212 er nummeret begyndt med at skrive vest.
1: Det kunne også være en regering, vi leder efter. Vi skal faktisk lave et interview lige om lidt om netop den her manglende regering. Mere om lidt.
2: Her er det først Annika.

0: Ja, vi vender tilbage til sms-indbakken lige om lidt med ting, vi har lidt længe efter. Man kan sige, at vi også lidt leder efter en regering lige p.t. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, han har indtil nu aftalt med Liberal Alliance og Konservative, at det vil være rigtig fint at danne en borgerlig regering sammen. Det er dog langt fra sikkert, at det så også går hen og bliver til noget, for det kræver stadig, at der jo ikke er et flertal imod den her idé, altså mellem Venstre, Liberal Alliance og Konservative.
1: Intet er derfor givet endnu. Der er forhandlinger i gang, men udmeldingen fra Venstres formand i går falder da bestemt i god jord i det midtervestiske bagland i partiet. Blandt andet hos dig, Kenneth Tønning. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Borgmester i Holstebro Kommune for Venstre. Der er 46 mandater sådan at tælle op på de tre partier, inklusive dit eget, der bliver snakket om at skulle danne regering. Det lyder meget, meget skrøbeligt. Har det overhovedet gang på jord i dine øjne?
2: Ja, nu er der jo ikke et flertal imod en sådan regering lige pt. Og der kan man jo sige, at hvis Moderaterne, de også bakker op, jamen, så er der jo så er det jo bæredygtigt projekt.
1: Hvilken betydning vil det få, hvis det kunne blive en ren borgerlig regering set fra dine øjne som borgerlig borgmester?
2: Nå, jamen, altså, jeg er jo borgerlig borgmester, og jeg vil også sige, at det betyder jo noget, at vi har sikkerhed for økonomien i Danmark. Vi kan jo bare se, at vi er blevet rigere som samfund, når vi har haft borgerlige regeringer, og det er jo egentlig det, der er med til at finansiere vores velfærd, så det betyder da absolut noget for os.
1: Hvordan vil du kunne mærkes i den dagligdag, vi lever i det midtervestiske?
2: I dagligdagen, altså det er jo noget med de økonomiaftaler, der jo bliver lavet mellem kommunerne og så vores regering eller vores folketing, og det er jo det, der kommer til at være afgørende, for det er jo det, der drypper ned på kommunernes økonomi. Men det er helt klart også et erhvervsmæssigt fokus, vil der også have betydning for vores del af landet. Vi er jo en del af Produktionsdanmark.
1: En regering med tre partier, der så tilsammen kan tælle 46 mandater, det er ikke mange, og selvfølgelig selv sagt en mindretalsregering. Der har jo været nu på i seneste periode en midterregering, der har haft nogle flere mandater, må man sige, hvilket giver en vis stabilitet. Hvad skulle tale for at gå væk fra stabiliteten?
2: Jamen, vi må jo bare konstatere, at vælgerne har jo ikke belønnet. Hverken Socialdemokraterne eller Venstre har jo vundet på at lave en midterregering. Vi må bare konstatere, at det er ikke det, vælgerne vil have. De vil enten have en rød eller en blå regering. Og det er jo sådan set derfor, at det har peget de to retninger i de forhandlinger, der har været. Det er fordi, at vælgerne faktisk ikke belønner for samarbejde hen over midten.
1: Du kan selv regne lidt ud ved at gå ind på DR.dk og klikke rundt i de mandater, der blev fordelt 24. marts, hvor der jo var folketingsvalg her til lands. Så kan du selv tegne op og analysere ud fra det, du kan tegne og rykke rundt på. Kenneth Tønning, tak for ordene.
2: Det var så lidt.
1: Borgmester i Holstebro.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vi
1: du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Taler om altså det der med at miste noget, eller noget, man har let længe efter. Og det er fordi Hvidebæk Forsyning, de har let efter en lækage på fjernvarmenettet, har fundet den, og det har så inspireret os til at sende den her ud på 12-tolleren.
3: Ja, blandt andet skriver Gitte fra Struer til os: for godt 40 år siden var min guldhalskæde, som jeg har fået konfirmationsgave, forsvundet. Jeg har fået den af min mormor og morfar, og min morfar skulle føre mig op af gulvet til mit bryllup. Jeg holdt det hemmeligt, at den var væk, købte en ny. Og dagen før mit bryllup, der ringer min mor, så hendes vaskemaskine var til reparation, og reparatøren har så fundet halskæden i maskinen, så jeg endte med at bære den ægte kæde ved brylluppet. Jeg har den også på nu, skriver Gitte fra Struer. Altså, fantastisk.
0: Vi bliver ved smykkerne. Jeg ledte i 2 måneder febrilsk efter et armbånd. Det er meget dyrebart for mig. Det var gået i stykker og lå i bilen. Jeg splittede nærmest bilen ad ved håndbremsen og gearstangen, indtil min datter måtte fortælle, at hun ville glæde mig til mors dag, så hun havde afleveret det til reparation ved guldsmeden. Hun var 11 år. Jeg blev så glad og lettet, skriver Katrine.
3: Jesper skriver: vi manglede et bundt nøgler, og det var altså inklusiv hus- og bilnøgler, og var efterhånden ret sikker på, at det bare var blevet stjålet. Så var ved at sætte gang i omkodning af lås til bilen og det hele, så kom min kone i tanke om, at hun havde købt ny skijakke, men som ikke passede hende, og som så skulle sendes retur. For lige at prøve, hvordan det var, ja, så har den så bare ligget i mavelommen på den her jakke, hun har prøvet på, men med alle nøglerne i, og sendt den retur, inklusiv alle nøglerne. Amen altså.
0: Ja. Vinduespusseren mistede sin idealvægt for 20 år siden, skrev han, og leder stadigvæk efter den. Og på samme måde er der også en, der skriver: jeg har ledt efter en mand i 30-40 år. Der er meget, der kan blive væk, eller være væk.
3: Jamen, der kan man jo, der, altså, det kan man jo bare blive ved med at lede efter den slags, ikke?
0: Ja, han er nok ikke... jeg håber ikke, han sidder fast i vaskemaskinen. Men man ved jo aldrig. Her er det The Cure.
3: Tak for mange gode sms'er.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er det helt rigtige, at Troels Lund Poulsen går efter en borgerlig regering. Det mener i hvert fald Holstebros venstreborgmester Kenneth Tøning.
2: Overordnet set, så synes jeg, det er rigtig positivt. Det er klart, at jeg kan også godt se på det, der bliver talt om, at Venstre også måtte give sig nogle elementer for at lande den her aftale. Men det er da positivt, at man har indflydelse og ikke står udenfor.
1: Som kongelige undersøger prøver Venstres formand at danne regering med Liberal Alliance og de konservative. Men sådan en regering vil være i et væsentligt mindretal, så der er nok brug for flere partier, hvis det skal hænge sammen, mener Kenneth Tøning. For eksempel Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen.
2: Lars Løkke er gået rundt og sagt, at det handler jo om noget og ikke om nogen, og dermed ikke hvem der får hvilke poster, men om hvilken politik, der skal føres. Jeg kan konstatere, at meget af det, som er kommet frem her med en eventuelt VLAG-regering, det er jo også politik, som Moderaterne burde kunne stå inden for.
1: Hvis det lykkes at lave en borgerlig regering, så tror Kenneth Tøning på, at det er det helt rigtige for Midt- og Vestjylland.
2: Jamen, jeg synes jo for det første, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik, at vi også har et erhvervsmæssigt fokus. Vi ligger jo i det, vi kalder produktionsdanmark, så det er vigtigt, at erhvervslivet har gode forhold.
3: Planerne om et nyt fængsel i Fire Huse sydvest for Viborg kommer i dag formentlig et skridt nærmere. Økonomiudvalget ventes at godkende lokalplanen for fængslet på et møde senere i dag. I byen Frederiks, få kilometer fra Fire Huse, ser borgerforeningen et stort lys i det her projekt, siger Arne Christensen fra Alhedens Borgerforening i Frederiks.
4: Fra borgerforeningens bestyrelsesside, så er der positiv syn på det nye fængsel. Og selvom der også har været enkelte stemmer imod, så har vi et bestemt indtryk, at befolkningen i byen er generelt positivt indstillet.
3: Fængslet vil efter planen kaste 400 nye arbejdspladser. Arne Christensen håber, det giver Frederiks et befolkningsboost.
4: Folk, som skal arbejde derude, vil jo få en 3-4 km på cykel derude her fra Frederiks. Plus, at de vil få en brygdel af prisen kunne købe et hus her i stedet for i Viborg. Så det må være meget tiltrækkende at kunne bosætte sig her.
3: Der er indgivet 6 høringssvar mod planerne om et fængsel i Fire Huse. Nogle lokale er bekymrede for, om fængslet medfører trafikalt bøvl på hovedvej 12 mellem Viborg og Herning. Det tror borgerforeningen nu ikke bliver det store problem.
4: Vi må også regne med, at de skal gå skiftevagt 24-7, så folk de skal jo ikke alle sammen møde ind om morgenen og køre hjem om aftenen. Så vores formodning er, at det ikke vil betyde ret meget mere trafik.
1: Oprindeligt var det planen, at fængslet skulle være færdigbygget i 2030, men forsinkelse på den front betyder, at det tidligst står klar i 2032 eller 2033. Dagens vejr, skyet med regn og i eftermiddag spredte byer, men også let kig til solen ind imellem 12-15 grader.

0: What Lovers Do hedder den her fra Maroon 5 og SZA.
1: Johnny Krone i trafikcenteret. Hvordan ser det ud?
2: Ja, hvis du ser ud af ruderne på din bil, og du lige nu kører sådan på Viborg-kanten, eller måske sådan den sydlige del af Thy, Mors, eller mellem Silkeborg og Aarhus, så vil du se, der er masser af regn derude. Ikke fordi jeg har hørt, det skulle sådan genere trafikken voldsomt, men ja, det er selvfølgelig lidt dyk i farten, men altså ingen uheld i øjeblikket, og heller ikke rigtig noget trængsel. Og det er det rent faktisk heller ikke, hvis du skal ind op i Aarhus. Jeg ved jo, der er mange af jer, der pendler hver dag fra både Herning, Ringkøbing og Silkeborg skal videre til Aarhus. Det er en af de gode dage, hvad det angår.
1: Det er godt at vide, hvis du skal den vej. 70 100 110 er nummeret til P4's trafikcenter, hvis du nu skulle opleve noget, der er godt at få bragt videre til andre P4-lyttere.
0: Nu skal du høre ny musik fra Teddy Swims. Den hedder Mr. Know It All.

0: Aretha Franklin og George Michael her på I Knew You Were Waiting. Et nyt fængsel i Fire Huse sydvest for Viborg kan i dag komme tættere på virkelighed. Kommunens økonomiudvalg forventes at godkende lokalplanen for det her fængsel på et møde lidt senere i dag.
1: Lad os sige godmorgen til dig, Katrine Fussager Rode.
2: Godmorgen.
1: Borgmester i Viborg Kommune for Venstre og formand for økonomiudvalget, der har det her op i dag. Bliver det en formsag at få vinget den her af med planerne for en ny fængsel?
2: Ja, jeg tør godt spå, at den her sag den forventeligt går glat igennem. Så sådan har det set ud indtil nu, og der er jo stort set kun positive takter omkring det. Så ja, det er forventeligt en formsag.
1: Vi kan godt stå her og være lidt forbavset over, at et projekt af den størrelse, vi taler et fængsel, vi taler 400 ansatte, 400 medarbejdere eller indsatte i kommunen, og så kommer der ganske få høringssvar, og det er noget om måske lidt ekstra trafik på hovedvejen. Er det her noget, der kommer bag på dig?
2: Ja, det vil jeg da godt tilstå, at det er, fordi når vi laver tiltag rundt omkring, jamen så opstår der jo naturligt ofte en form for bekymring, fordi hvad betyder forandringer der i nærheden af, hvor jeg bor? Og de ganske få høringssvar, tror jeg, der er en overraskelse for os alle, en positiv overraskelse, men det betyder jo også, at det forudgående arbejde og det samarbejde, vi har haft i Viborg Kommune med Danmarks fængsler, har informeret grundigt, og der har været en tydelighed omkring, jamen, hvad betyder det? Og så har vi selvfølgelig undersøgt i Viborg Kommune, inden vi rakte ud efter det her i andre kommuner. Kan der være nogle konsekvenser omkring det? Og det er der ikke sådan, at man etablerer fængsler i dag.
1: Men en ting er jo det der forarbejde og alt det på de indre linjer, men hvordan tolker du opbakningen i lokalområdet til det her?
2: Jamen, den er jo kæmpestor. Den er faktisk nærmest entydig. Der er lidt omkring bekymringer for...
1: Men hvordan tolker du den entydige opbakning?
2: Jamen, jeg tolker den jo som, at man ser det her som en mulighed i et lokalt område for flere beboere og noget udvikling i området omkring Frederiks og Karup. Og det er jo fantastisk, at man griber det på den måde.
1: Så det her fængsel rykker nærmere i Fire Huse ved Frederiks. Hvilken betydning kan det så få, hvis du lige skal få den med for ja, området og Viborg Kommune?
2: Jamen, det betyder alverden. Det er en arbejdsplads med 400 ansatte. Det er den ene ting, og det er et kæmpe løft til området, som vi hilser meget velkommen. Og det næste er jo så, at vi vil holde justitsministeren op på, at i hvert fald den hvad skal man sige, daværende justitsminister tilbage i april, eller undskyld, i februar, sagde, at den nye fængselsbetjentuddannelse skal ligge i Viborg Kommune, fordi vi står i en situation i Danmark, hvor der skal uddannes flere fængselsbetjente, og det er jo helt oplagt, at de skal uddannes tæt på et nyt stort fængsel med 400 ansatte.
1: Og det må I i gang med at lobby på at få sådan noget til kommunen. Også Katrine Fussager Rode, venstreborgmester i Viborg. Tak for ordene.
2: Ja, selv tak.
0: Oprindeligt var det jo planen, at fængslet skulle være færdig i 2030, men der er forsinkelser. Det betyder, at det tidligst står klar i 2032 eller 2033. Det koster jo 3 milliarder kroner at bygge sådan et nyt fængsel, som altså får plads til de her 400 indsatte og ansatte.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Eurovision, og det gjorde de blandt andet med det der, hvor de lånte noget fra Cher.
1: Ja.
0: Det kan jeg huske, jeg tænkte. Der er jo 2 år inden hittet med noget, og det vil være oplagt at bringe hende i spil nu, Mads.
1: Ja, hvem snakker vi om, Peter? Nu skal du løfte sløret, tænker jeg.
0: Cher fylder 80 år. Hun blev født den 20. maj 1946. Cheryl Sarkisian, født i Californien et sted, eller Centro. Ja. Hun fylder 80.
1: Lydtapet for mange gennem årene, inklusive mig selv. Jeg kan huske sådan en skiferie til Italien i min barndom, hvor det spillede bare nede. Når man kom ned i bunden af pisten, så spillede der bare et Cher-nummer på repeat. Det er nærmest det eneste, jeg husker musikalsk fra den tur.
0: Og hun har ikke noget med et Cher og en et Cher.
1: Nej.
0: Det... Nå, den skynd dig videre. Den var ikke god. Cher er her 80 år. Tillykke med fødselsdagen, Cher. Vi skal selvfølgelig høre den her fra 1998. Inspirationen til brødrene Olsens lille gimmick med deres vokal. Legetøj. Lad os kalde det det.
1: Okay? Kæmpe klassiker. Believe får du frem til radioavisen.
0: 2 minutter i 8.

0: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
0: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Og at der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i

0: en af to mulige retninger.
1: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år der er den kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
2: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
2: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
0: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
3: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkesteret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
4: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
0: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden, men både før og efter det regnede af, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: 8:09, der har været fuld gang i den i Herning-Ikast-området på det seneste, og det er sådan set ikke sagt med et smil, det er ganske alvorligt, det der foregår med eksplosioner og muligt påsatte brande og så videre og så videre.
2: Og nu også indført 2 visitationszoner i den næste måneds tid i Herning. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Det er jo ikke hverdagskost lige på de kanter. Så vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad der egentlig er op og ned i de her sager i henholdsvis Herning og Ikast. Fordi Midt- og Vestjyllands Politi er jo sådan set ude og arbejde med teorier om, at det kan kæde sammen det her. Der er konflikt i bandemiljøet mellem 2 grupperinger. De er også faktisk ude at sige, at vi formentlig ikke har set det sidste, fordi det er ikke slut endnu nødvendigvis. Så det er jo noget bekymrende.
1: Hvad er der på spil her? Altså, politiet har sagt noget, men vi har også en god kollega, der er meget inde i det her i det hele taget sådan rundt i Danmark. Og hende har vi snakket med lige om lidt for at blive lidt klogere på, hvad der rører sig.
2: Men allerførst, ny musik fra Buran G og Medina her på 4 Morgen. Den her hedder Gemt dit nummer. Velkommen indenfor.

0: Ja, som vi lige var inde på, så har Midt- og Vestjyllands Politi jo indført to visitationszoner i Herning, og det sker altså efter en række meget dramatiske og ikke mindst kriminelle handlinger i Herning og Ikast-området. Først to påsatte brænde i Ikast den anden dag, så skud mod en lejlighed i Herning, og efterfølgende så blev der altså kastet en håndgranat ind på en altan til en lejlighed i på Fruehøjvej i Herning i går.
1: Det er jo sådan noget, der også får dig til at lytte ekstra godt efter og læse ned i tingene, Louise Dalsgaard. Godmorgen.
2: Ja, det er helt rigtigt. Godmorgen.
1: Retsanalytiker og korrespondent her i DR. Politiet vurderer, at det her er en del af en bandekonflikt, der er blusset op lokalt her. Hvor meget ved vi om det?
2: Jamen, det er helt rigtigt, og det er måske også lidt et mudret billede, kan man sige, politiet står overfor, fordi der har været en national konflikt, kan man sige, mellem Comanches, den her rockerklub, og så Loyal to Familia, LTF, den her forbudte bande, som jo egentlig ikke må eksistere, men som alligevel gør det. Og det har også betydet nogle, hvad skal man sige, hævnaktioner i jeres område, men den her nationale konflikt var der også ligesom lagt låg på, så hvorfor blusser det så op nu i jeres område? Det gør det måske, fordi der er nogle lokale grene eller nogen i periferien af de her grupper, som ikke helt synes, at der er lagt låg på konflikten. Og så sker der det i lørdags i Aarhus, at der er et knivstikkeri, hvor to personer bliver knivstukket ude ved det, der hedder Bispehaven i Aarhus Vest. Og den episode ser politiet altså nogle koblinger til jeres område, og det er også måske det, der får det virkelig til at tænde af her først på ugen, med både de her brandattentater, eksplosioner og et skyderi. Og det er jo ret voldsomt, også fordi ved den ene af de her brande, er der jo en 68-årig kvinde, som intet har med noget at gøre, der må på hospitalet, og det gør det jo bare utrygt.
1: Vi kan jo godt stå her og tænke, jamen det der med bandeopgør og alt sådan noget her, det er noget, der hører storbyen til. Hvor usædvanligt er det, Louise, at sådan noget her popper op i ja, en by som Herning og Ikast?
2: Jamen altså, jeg ville da ønske, at jeg kunne sige, at det var rigtig usædvanligt for Herning, men det er det altså ikke. Der har før været lokale bandeopgør. Vi har også set LTF spille en meget aktiv rolle i Herning. Det er også sådan, at man kan kigge måske 6-7 år tilbage, og så var der altså også håndgranater, der blev kastet i Herning Midtby på det tidspunkt. Så det er noget, politiet også i Midt- og Vestjylland er vant til at håndtere. Men det er jo klart, det er måske lidt mere lokalt funderet derovre typisk.
1: Politiet har nu indført to visitationszoner, som det hedder, altså et par steder i Herning, i en måned. Hvor stort et skridt er det at indføre det?
2: Det er et værktøj, som vi kender særdeles godt her fra København, hvor jeg sidder og rapporterer fra lige nu. Men det er jo ret ukendt i det midt- og vestjyske. Altså, jeg kan slet ikke huske, hvornår man sidst har haft en visitationszone i Herning og Ikast-området. Og det siger jo også noget om, hvad det er for en situation, man står overfor. Man står i en sprængfarlig situation, hvor man tænker, der kan komme flere attentater. Man har voldsparate bander, man ligesom gerne vil prøve at holde nede. Og der er det bare et værktøj, man kan tage op fra værktøjskassen i politiet, fordi det giver den her mulighed for at visitere alle, der kører rundt. Og det vil sige, at man regner med eller håber på, at der så er nogle af de her kriminelle, som ikke kører rundt med våben i deres biler, fordi risikoen simpelthen bliver for stor.
0: Og sådan lød det for dig, Louise Dalsgaard. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Altså retsanalytiker her i DR. Nu er klokken 16:08.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Vi kender det fra forskellige boybands, der bliver berømte, og så bliver de helt splittet ud i forskellige soloprojekter. Det har vi set med Harry Styles og alle mulige andre.
1: Robert Williams kunne man også nævne.
0: Ja. Nu er der også en pigegruppe, der jo hedder Blackpink K-pop, der blev splittet ud, og så havde vi Lisa og Rose, der gjorde karriere både på det ene og det andet. Og så er der hende her, Jenny, som også er begyndt at lave musik med først Dua Lipa, og så også ham her.
2: Tame Impala.
0: Som er a.k.a. Kevin Parker, en altså virkelig indie-type med tophue og stumpebukser og sådan noget.
1: Men det er bare bemærkelsesværdigt, fordi det her nummer, det er jo stukket af, da hun ligesom kom ind med den vokal, du lytter til lige nu.
0: Præcis. Ja. Og sådan kan samarbejder føre til noget nyt. Her fik du Dracula, et hit, som kommer til at fylde rigtig meget hele den her sommer, tror jeg.
3: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Outlandish. Her klokken 8:30. Der er regionale nyheder lige om et øjeblik, Peter.
1: Først skal vi lige have en lille sjælersag fra Tobias Rahim.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Planerne om et nyt fængsel i Viborg Kommune er blevet mødt af overraskende lidt modstand. Kommunens økonomiudvalg ventes at godkende lokalplanen for fængslet på et møde senere i dag. Og der er næsten ikke kommet nogen indvendinger. Det kommer lidt bag på Venstreborgmester Katrine Fussager Rode.
2: Ja, det vil jeg da godt tilstå, at det er, fordi når vi laver tiltag rundt omkring, jamen så opstår der jo naturligt ofte en form for bekymring, fordi hvad betyder forandringer der i nærheden af, hvor jeg bor? Og de ganske få høringssvar, tror jeg, der er en overraskelse for os alle, en positiv overraskelse.
1: I byen Frederiks, få kilometer fra Firehuse, hvor fængslet skal ligge, ser Borgerforeningen et stort lys i det her projekt. Det siger Arne Christensen fra Alhedens Borgerforening.
3: Fra Borgerforeningens bestyrelsesside, så er der positiv syn på det nye fængsel. Og selvom der også har været enkelte stemmer imod, så har vi et bestemt indtryk, at befolkningen i byen er generelt positivt indstillet.
1: Opbakningen fra lokalområdet er vigtig for borgmesteren, og Katrine Fussager Rode er glad for, at beboerne ser de her muligheder og udviklingsmuligheder i planerne for et nyt fængsel.
2: Jamen, jeg tolker den jo som, at man ser det her som en mulighed i et lokalt område for flere beboere og noget udvikling i området omkring Frederiks og Karup. Og det er jo fantastisk, at man griber det på den måde.
4: Oprindeligt var planen, at fængslet skulle være færdigbygget i 2030, men en forsinkelse betyder, at det tidligst står klar i 2032 eller 2033. Det vil koste ca. 3 milliarder kroner at bygge det her nye fængsel, som altså får plads til 400 indsatte. Hvidbæk Energiforsyning har fundet det læk på fjernvarmen, som har ført til kæmpe vandtab her de seneste uger. Det har hidtil ikke været muligt at finde lækagen, selvom 80 kubikmeter er fosset ud af systemet i døgnet, hvilket svarer til et års forbrug i en mindre husstand. Men i går lykkedes det så endelig at indkredse og lokalisere fejlen, så nu skal de i gang med at fikse problemet, siger direktør Jan Graup.
5: Det lykkedes også at lokalisere området i går, og fik lidt et kloakdæksel at kunne se, at der kom noget fjernvarmeband dernede. Så nu har vi jo en idé om, hvor det er henne. Så vi kommer med nogle gravemaskiner i dag, og så bliver vi væsentligt klogere.
4: Lækagen har indtil videre ikke haft nogen konsekvens for forbrugerne i området, understreger Jan Graup.
5: Til historien skal siges, at vi har jo kunne følge med og levere det vand, der skulle til fjernvarmenettet. Så det er ikke sådan, at vi har været kritisk, men jeg synes, det har været træls.
4: Ja, selvfølgelig har det været træls, men altså ikke noget, der kommer til at påvirke varmeregningen.
5: Jamen, det er jo klart, at der er en eller anden omkostning forbundet med det, men det er ikke sådan noget, der kommer til at skrige til himlen, og det er ikke noget, der kommer til at kan ses på varmeprisen i Hvidbæk.
1: Det er lidt gråt den her onsdag morgen. Det fortsætter også, at der kan komme nogle byer, men altså også noget sol. Temperatur i dag mellem 12 og 15 grader.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Så er der clickbait-quiz, og jeg ved jo, du elsker en god udfordring, Peter, så jeg lavede den jo rigtig svær i går.
3: Sådan.
2: Jeg må se, om jeg kan følge op i dag. Nej, måske er den lidt nemmere, for at du lige kan komme på tavlen. Jeg ved det ikke. Det må du jo vurdere.
3: Du har kigget på DR.dk og fundet nogle historier, hvor du har leget lidt med overskrifterne.
2: Lige præcis. Jeg har drejet dem, twistet dem, og nu gætter du bare, hvad der gemmer sig bag, hvis du altså kan.
1: Nummer 1.
2: Den første har jeg kaldt, er det her verdens billigste bil?
3: Det ved jeg ikke. Jo, det ved jeg godt. Det er en elbil til 200 kroner.
2: Så får du den der alligevel. Ej, det var godt hævet frem.
3: Det kom lige til mig. Det handler om afgiftssystemer og hvordan man skal støtte salget af elbiler. I Sverige, der er der en, der fik en elbil til 200 kroner.
2: Fuldstændig. Erik fra landsbyen Gribenberg, han betalte 65.000 kroner for en brugt elbil. Men så via de her støtteordninger, som du siger, fra den svenske regering, så ender han så med at få betalt 64.800 kroner tilbage over de næste 3 år. Og ergo koster bilen altså 200 kroner.
3: Smart.
2: Han siger, det er det bedste bilkøb, jeg nogensinde har gjort.
3: Ja, no shit.
1: Nummer to
2: har jeg kaldt TikTok-transe i legetøjsbutikken. Kolon. Mystisk dejklat for børn til at gå amok.
3: Ja, der er sådan en, skal vi bare sige, endnu en dille. Og endnu en dille født af TikTok. Det er god markedsføring. Det er, nu kan jeg ikke engang huske, det er sådan noget squeeze kage, et eller andet, noget du kan trykke på.
2: Det er helt rigtigt. Sådan nogle små, bløde dimsedutter, en dille. Og som det jo er med de her TikTok-trends, det sælger med 180 km i timen. Det er sikkert også færdigt lige om lidt med 180 km i timen. Og så kommer der en ny dille med 180 km i timen, lyder det fra en trendforsker i den her artikel.
3: Køb den for din nabo.
1: Nummer 3.
2: Så skal vi til den sidste, Peter. Du er flot på tavlen i dag. Vilde billeder, kolon. De hænger jo i lygtepælene.
3: Det gør lamperne jo som regel. Men det er nok ikke det, du tænker på. Ja, hvor er de færdig? Nej, det ved jeg. Det er et eller andet. De har jo fejret noget et eller andet sted.
2: Trækker du frem nu?
3: Snakker vi fodbold, eller? Ja. Nej, engelsk. Nej, okay.
2: Ja, jo, du kender på det,
3: fodbold,
2: du kender.
3: Arsenal fans.
2: Ja.
3: Okay, det nordlige London er på den anden ende, i hvert fald de røde af dem.
2: Ja.
3: Fordi de for første gang i 22 år er blevet engelske mestre.
2: Hvis du har set billederne af Aarhus de seneste uger, så er det cirka det samme, bare med røde trøjer på i stedet for. De hænger overalt, står på busserne, står på busskurene osv. 22 års titeltørke er overstået. Skal du lige have en sidste på faldrevet? Jeg kunne ikke dybe mig. Jeg har taget en mere med. Mm-hmm. En overskrift mere. Det er bare en bonus. Hans Majestæt abdicerer.
3: Det nævnte jeg lige for dig under musikken lige før. Vi taler håndbold nu.
2: Ja, det gør vi.
3: Det er Kong Hans.
2: Håndboldspiller Hans Lindberg, han indstiller karrieren. 44 år gammel i øvrigt, Peter. Han har været professionel i 25 år.
3: Der er håb endnu.
2: Ja, han rydder bordet i den karriere. Er du rydder bordet i clickbait, hvis den godt gået?
3: Mm-hmm. Han skal nu være sportschef i høj elite i øvrigt.
1: Det er...

0: og tænker på...
1: Åh, oh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, oh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 3.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Dancing on my own her fra Robin. Jeg tror bestemt ikke, der er nogen grund til at danse alene, hvis man er Arsenal-fan lige i de her timer. I hvert fald, Peter. De er blevet engelske mestre, og det skaber rystelser, som minder os lidt om det, der sker i AGF i de her dage.
1: Ja, for første gang i 22 år er det lykkes, og vi har da også lige et lille klip fra, da truppen, altså spillerne, de stod og holdt øje med Manchester City, tabte deres kamp i går, og så lød det sådan her.
2: Selvfølgelig.
1: Rasmus Broholm, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Fra Thisted, Arsenal-fan gennem mange år. Hvordan oplevede du det? Jeg formoder ikke, du på den måde sang arm i arm på den her måde. Men altså, hvordan var det i går at blive mester?
3: Det var fedt. Altså, det var stort. Men også en speciel måde, det skete på. Vi kunne jo ikke se vores eget hold spille. Vi skulle sidde og kigge på City. Og vi var ikke samlet. Vi plejer at se kampene sammen i vores lokale Arsenal fanklub, og det gjorde vi ikke. Så vi sad og skrev sammen, og var selvfølgelig vildt glade, og skal mødes på søndag, når vi skal løfte trofæet. Men det var en lidt speciel måde at blive mester på, men heldigvis så var der jo masser af gode klip fra London, hvor vi kunne se både spillerne, og vi kunne se fansene gå ud i gaderne og feste.
1: Rasmus, nu var der jo lige AGF, der gjorde det for første gang i 40 år forleden, og nu er der så Arsenal efter 22 år uden mesterskabet. Prøv lige at trække os ind i, hvad det har været for 22 år.
3: Det har været nogle rigtig hårde år. Altså, vi har jo været helt uden for Europa, og så kæmper vi os tilbage, og lige ved og næsten, altså 3 år i træk, bliver vi nummer 2. Og altså, især 2 af årene, der er det simpelthen helt utilgiveligt, at vi ikke ender med at løfte trofæet. Og det er vi selv skyldige i. Så alle havde jo ligesom set for sig, at vi nok skulle gå ud og dumme os en gang til. Men det gjorde vi ikke. Altså, vi holdt hovedet koldt, og selvom at det begyndte at spidse lidt til sidst, ligesom med AGF, jamen så formåede vi jo at få den kørt hjem, og det, vi er så lettet. Og det tror jeg, det er det rigtige ord. Vi er meget, meget lettet, fordi vi har jo kunne se, at det kunne godt gå galt, det her, og det var nok også lidt tæt på, men vi klarede den.
0: Jeg kan jo høre, at du har så stor en klubfølelse for Arsenal, at du siger vi om det hele. Altså, hvordan sidder man i Thisted og bliver så stor fan af Arsenal, som du har været gennem årene?
3: Jamen, det starter med Henri. Altså, han er bare en fantastisk angriber. Og så er det jo sådan, at når man først ligesom har placeret sit hjerte i en klub, jamen, så bliver det jo bare stærkere med tiden. Og så var det ved. Og så kan man sige, i de hårde år, der ja, det er ikke så sjovt, men følelserne er lige så reelle og store som i de gode år. Og nu skal vi så prøve måske nogle gode år. Det håber vi da på, at det var ved.
1: Tak for ordene, Rasmus Broholm, altså Arsenal-fan gennem mange år og glad i dag efter mesterskabet netop af landet. Og så er der jo dobbelt op, hvis det også lykkes at vinde i Champions League-finalen den 30. maj, hvor de møder PSG om 3 minutter.

0: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser noget nær umulig ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
0: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland

0: så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andre den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
2: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
3: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
1: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
4: Det skulle være nu, eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
1: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
5: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, med-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet med.
1: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
6: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
1: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvis du kigger på diverse nyhedsmedier, så ser du rigtig mange mennesker gå ind ad en dør, gå ud ad en dør, gå ind ad en dør, gå ud ad en dør og stille sig op og snakke i en mikrofon foran en dør, efter de har været inde og snakke med den så aktuelle kongelige undersøger. Og dem har vi jo haft to af indtil videre siden 24. marts.
2: Det var dog en helt gylden beskrivelse af livet på Christiansborg, du lige kom frem til. Ja. Ja, der er gang i regeringsforhandlingerne og svingdøren og dørtrinsinterview, og hvad har vi? Og det er jo selvfølgelig, fordi den her nye regering lader vente på sig, men den kongelige undersøger, som lige nu er Troels Lund Poulsen, Venstres formand, går jo ikke sådan rundt og laver ingenting. Han har faktisk snakket med alle, og der er også landet noget aftale ramme i noget, der kunne ligne en VLAG-regering, altså det vil sige en regering mellem Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Og det er så den, han ligesom ud at trykteste nu. Kan det blive til noget?
1: Ja. Altså, det svarer jo lidt til os, at vi to spiller en fodboldkamp, og så går jeg ud og siger, at nu har jeg planlagt at score 10 mål. Men det ved man jo ikke, fordi det kræver jo, at der er nogle andre ting, der ligesom falder på plads,
2: ja, før
1: det
2: kan lade sig gøre. Så går jeg så ud og siger lige bagefter. Det vil jeg lige se, før jeg tror det.
1: Ja, det er der, vi er. Altså, der var en gang, hvor det der med folketingsvalg, det var sådan noget, der var en rød og en blå blok, og så kunne man ligesom på valgnatten sige, bum, den landede derovre. Der var der jo enkelte mindre midterpartier, der kunne gøre en forskel. Nu er vi i en situation med en større midte, og det skaber jo lige pludselig de her udfordringer, der gør det enormt svært, og vi har ventet i uvis på at lande en regering.
2: Lad os få lidt analyserende ord på lige om lidt. Er vi egentlig kommet tættere på med det her forslag, som Troels Lund Poulsen med opbakning jo er ude med? Det kan vi jo prøve at blive lidt klogere på i P4 Morgen lige om lidt.
1: Her er Louis Henderson, 11 over.

0: Shakira.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med fløjter det hele, Peter. Sådan.
2: Nå, de der regeringsforhandlinger, ja, ikke? Som man kan sige, og det har vi kunne sige i ugevis. Vi skal lige omkring det, Mads.
0: Ja, for vi må sige, at der skete jo ting og sager der i går, da den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, Venstres formand, jo meldte ud, at han nu går benhårdt efter den her mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og så Konservative ombord. De kunne jo blive enige om tingene. Så gik dagen ellers med forhandlinger. Så hørte vi, at Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti bestemt ikke var afvist over for sådan en konstellation.
2: Men sidste mand forbi var Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand. Efter forhandlingerne blev han så spurgt, bakker du op, eller bakker du ikke op, Lars? Han svarede sådan her.
3: Ja, men så kort er jeg jo ikke i stand til at svare på noget som helst, så du må lige give mig en chance.
0: Ja, okay. Giv mig nu lige.
2: Vores politiske korrespondent her i DR, Christine Kortsen, fortæller, hvad vi især skal holde øje med i dag.
4: Altså det mest interessante er jo, hvad siger Lars Løkke Rasmussen, når han fælder sin endelige dom. Og så er det selvfølgelig også interessant at holde øje med, om Troels Lund Poulsen vil gå i gang med at prøve at undersøge muligheden for den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har stillet ham, og som Løkke ikke synes, han har løst.
2: Christine Kortsen mener ikke, at vi nødvendigvis er tættere på en ny regering.
4: Bortset fra, at jeg tænker, at for hver dag er vi vel en dag nærmere en ny regering. Men det kan sagtens være, at vi skal igennem en ny kongerunde, en ny kongelig undersøger og en hel del flere forhandlinger.
0: Det er slet ikke slut endnu, Peter. Nej, Stefansen.
2: Det må man sige.
0: Nå, men så har vi jo snakket lidt om den her VLAG-regering. Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Troels Lund Poulsens drøm om det. Spørgsmålet jo er jo så, hvad tænker folk egentlig om det?
2: Vores reporter og kollega Allan Bo Poulsen har været på gaden i Harboøre, og her mødte han blandt andre Jytte Lauritsen.
5: Jeg mener, det er uladsiggørligt. Og det er ikke, fordi jeg har ikke selv stemt i Venstre, men altså, det har ikke noget med det at gøre. Men altså, det kan ikke lade sig gøre.
0: Hvorfor ikke?
5: Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke, han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen.
2: Ja, det er jo det der med mandaterne. Altså, der er 46 af slagsen i den her VLAK-regering. Det er jo en mindretalsregering. Den kræver, at der ikke er nogen, at der er et flertal, der går imod dem. Så de har ligesom 44 mandater, de skal ud og blive rigtig gode venner med.
0: Ja. Ikke?
2: Og det kan godt være svært.
0: Altså, seneste analyse i den her efterhånden lange føljeton om, hvornår vi må få en ny

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Stupid Man fra Thomas Helmig, lige her, hvor klokken nærmer sig 9:30.
1: Nå, så fik vi lige lidt kramme musik, ikke?
0: Jamen, hun er jo den eneste ene, Peter. Sådan er det bare.
1: Sådan synger Robbie i hvert fald.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner i Herning. Det sker efter en række dramatiske kriminelle handlinger i området. Først 2 påsatte brande i Ikast, og så skud mod en lejlighed i Herning, og efterfølgende blev der kastet en håndgranat på en altan til en lejlighed, også i Herning. Det er højst usædvanligt, at der bliver indført visitationszoner i en by som Herning, påpeger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er et værktøj, som vi kender særdeles godt her fra København, hvor jeg sidder og rapporterer fra lige nu. Men det er jo ret ukendt i det midt- og vestjyske. Altså, jeg kan slet ikke huske, hvornår man sidst har haft en visitationszone i Herning og Ikast-området. Og det siger jo også noget om, hvad det er for en situation, man står overfor.
3: Politiet formoder, at de seneste dages uro er en del af en opblusset bandekonflikt, og visitationszonerne er et godt redskab til at forhindre yderligere vold.
2: Man står i en sprængfarlig situation, hvor man tænker, der kan komme flere attentater. Man har voldsparate bander, man ligesom gerne vil prøve at holde nede. Og der er det bare et værktøj, man kan tage op fra værktøjskassen i politiet, fordi det giver den her mulighed for at visitere alle, der kører rundt. Og det vil sige, at man regner med eller håber på, at der så er nogle af de her kriminelle, som ikke kører rundt med våben i deres biler, fordi risikoen simpelthen bliver for stor.
3: De 2 visitationszoner i Herning er oprettet i en måned, altså frem til den 19. juni. Det er det helt rigtige, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, går efter en borgerlig regering. Det mener flere venstreborgmestre her fra landsdelen. Blandt andre Holstebro-borgmester Kenneth Tøning.
4: Overordnet set, så synes jeg, det er rigtig positivt. Det er klart, at jeg kan også godt se på det, der bliver talt om, at Venstre også måtte give sig nogle elementer for at lande den her aftale. Men det er da positivt, at man har indflydelse og ikke står udenfor.
3: Som kongelig undersøger prøver Venstres formand at danne regering med Liberal Alliance og de konservative. Men sådan en regering vil være i et væsentligt mindretal, så der er nok brug for flere partier, hvis det hele skal hænge sammen, mener Kenneth Tøning. For eksempel Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen.
4: Lars Løkke er gået rundt og sagt, at det handler jo om noget og ikke om nogen, og dermed ikke hvem der får hvilke poster, men om hvilken politik, der skal føres. Jeg kan konstatere, at meget af det, som er kommet frem her med en eventuelt VLAG-regering, det er jo også politik, som Moderaterne burde kunne stå indenfor.
1: Skyet med regn den her onsdag. I eftermiddag vil der være det der byvejr, men altså også noget sol indimellem. Hvor varmt bliver det så? Jo, mellem 12 og 15 grader, og så vil der være en vind jævn af styrke fra sydøst-sydvestlige retning.

0: Det har regnet på mit vindue. Det har dryppet på min kind. Vi skal snakke om det der med det våde fra oven, men i en lidt anden målstop, Mads.
1: Ja, trods alt, fordi det har godt nok dryppet lidt den her morgen, og er lidt en våd periode i det hele taget. Men lige om lidt kommer det gode vejr. Men det er fordi, vi snakker en sæson åbner, dybest set, kan jeg jo læse mig frem til. DR-været har lavet lidt på DR.dk, som indikerer, at nu er skybrudssæsonen officielt over os.
0: Ja, Thomas Mørk siger sådan her.
2: Vi har taget hul på skybrudssæsonen 2026, i hvert fald når vi kigger på statistikken, for tager vi alle skybrudsdata i betragtning, så er den gennemsnitlige dato for det første skybrud den 14. maj. Et skybrud er kraftig kortvarig regn, der skal falde mere end 15 mm på 30 minutter. Skybrud kan forekomme, når vi har en tilstrækkelig fugtig luft og en ustabil luft, for så får vi dannet de høje karakteristiske byskyer, cumulonimbusskyerne, skyernes konge. Det er dem, vi kender fra sommerhalvåret, når det pludselig bliver nærmest mørkt, og regnen falder ud af skyerne i meget, meget høj intensitet.
1: Skyernes konge.
0: Skyernes konge. Det er altså 14. maj, og det har vi jo passeret, Mads.
1: Det er en uge siden. Vi har ikke haft det første skybrud endnu. Meget bekendt. Det kan selvfølgelig have været lokalt, og der er måske også noget lidt sydover, synes jeg lige, du nævnte for mig før. Mm. Men ellers så ved vi jo, at det er især altså i løbet af juli og august, der kan de komme i en lindstrøm, hvor man lige sådan kortvej tænker, hvor blev sommerværet lige af.
0: Og vi har fået flere af dem de senere år. Sådan er det. Det er noget, der hedder klimaforandring, og du har måske hørt om det. Thomas Mørk her, han er jo meteorolog, kollega til os her i DR, og sidder på DR-været. Så må vi lige holde øje med, hvornår det kommer.
1: Ja, han nævner også blandt andet i det her klip, at er det 22 skybrudsdage om året, vi har. Så vi har lidt i vente,
0: må man sige. Noget glæder sig til. Klokken er 18:10.

0: Fedt nummer, de har lavet her, Coldplay. Et af mange. Det nærmer sig jo et 20 år på banen. Viva la vida her.
1: De spillede i København for tre år siden, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Og nu skal vi til en, der var med der, nemlig som varmede op til Coldplay. Hun hedder Griff, og hun har slået sig sammen med Christoffer på den her sang, og så skal vi tale lidt mere om hende efter den.

0: Out of all these places I run into you, and after all these phases I've been going through. Super fint nummer, jeg lavede her, Christoffer, sammen med Griff, som du lige teasede for, at du vil fortælle lidt mere om.
1: Jeg vil
0: nysgerrig.
1: Jeg vil næsten sige det sådan, at Christoffer er i fint selskab her. Fordi Griff, jamen det er en 25-årig englænder, som hun hedder Sarah Faith Griffiths, og kalder sig Griff. Og hun er 25 år, da hun var 20. Der var hun allerede i gang med at varme op for Dua Lipa, Ed Sheeran og Coldplay, som vi nævnte før.
0: Vildt.
1: I de der år, der hun blev kaldt den der rising star til Brit Awards, hvor hun så møder ikke fru hvem som helst. Det er sådan, at Griff har selv sagt, at det tidligste minde, hun har fra sin barndom, når det gælder musik, det var Taylor Swift's Fearless album, som hun havde i sin iPod, og så gik hun og lyttede til den hele tiden, som barn. Så står hun der backstage til Brit Awards og møder Taylor Swift. Og hun tager hende simpelthen under sine vinger og giver hende gode råd og bliver sådan en slags mentor for hende ud i det der med at takle pressen, takle presset og alt det der. Og selvfølgelig kommer Griff også med på Eras Tour og varmer op for Taylor Swift. Hendes allerførste minde med musikken, det er da... Det er lige før violinerne spiller.
0: Nej, det er da lige før. Og så er vi tilbage til det, du begyndte med at sige, at Christoffer, han er lidt heldig at være med her i virkeligheden. Ja. Altså, du er det jo hende, der er med på hans nummer, skal vi dog sige.
1: Det er rigtigt.
0: Det er en fin historie. Hun er i selskab med nogle af de største rundt omkring.
1: Hun er 25 år og har som sagt allerede gjort sig godt med Taylor Swift, Ed Sheeran, Dua Lipa, Sabrina Carpenter og
0: Christoffer.
1: Og Christoffer. Ja. Lad os gå fra lige til New York til en anden stor hitmager lige nu.
0: Et fedt nummer, ja. Må man bare sige. Somber med Homewrecker.

0: Ja, Homebreaker her fra Somber. Der går ikke så forfærdeligt længe, så er der radioavis klokken er 10, og så er der formiddag på 4'en med lidt spacey ting på programmet, kan jeg forstå på det.
1: Der bliver snakket om kaninhuller, og hvad er det nu kaninhuller er? Jo, det er det der med, at du bliver grebet af noget på nettet, hvor du sidder og nørder dig ned i noget. Det kan være fodboldkampe fra 70'erne, eller terrassevideoer for eksempel, som jeg selv har været skyldig i at se ufattelig mange videoer af, ja, hvordan man lige bygger terrasser på den ene eller den anden måde.
0: Ja, vi er faldet i hullet med den store Michael Jackson-gryde hjemme hos os. Der ligger sådan en ny dokumentar i 3 afsnit på DRTV, og sådan er der så mange forskellige huller, man kan ryge i. Rasmus, som er med i formiddag på 4. dag sammen med Louise, er faldet i den store gryde med hemmeligholdte dokumenter, billeder og videooptagelser, som Pentagon for nyligt har udgivet og givet adgang til. Det handler simpelthen om UFO'er. Det er jo et kæmpe hul at ryge ned i.
1: Vær med i hullet, så at sige, her efter radioavisen. Mads og Peter stempler ud, for nu tag det. Tag nu og have en rigtig dejlig onsdag.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in

0: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som regeringen vil føre?
0: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort.

0: i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fulgt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Ja, og vi er klar med 2 timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
2: Ja.
1: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet.
2: Ja, det...
1: Universet?
2: Det må det vel næsten.
1: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
2: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
1: Hvad snakker du om?
2: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
1: Nej.
2: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4.
1: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller...
2: I Grænsted, eller Gentofte, eller...
1: Gudhjem, eller Grenå.
2: Det kan være mange steder.
1: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej, eller spejebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her... Det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
2: Det bliver så spacey.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Og Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja, hold, der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: De er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Jeg har rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: Og de er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede...
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. På jorden, på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen. Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det...
0: Der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, der de der de filer kom, fordi jeg var sådan, okay... Der må være en grund. Jeg har taget billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se. Altså, jeg er glad for at blive lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en stjerneformet, ottearmet... Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det der, det er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan en jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af, det der, det er måske sådan en flare, altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply, ikke en paraply, du ved, faldskærm, hænger ud over noget sted, og så har man og så er der noget forvrængning og sådan noget, og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig... Den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så?
0: Og, altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, ja. Vi har at gøre med... jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: men
1: så...
0: alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber derude. Jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: kan
1: det,
0: vi kommer... åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: er. Og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget. Fordi tungen står, eller munden står ikke stille på ham, fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobten i det her lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der?
1: Det er godt nok mærkeligt.
0: Det må være fra det ydre rum.
1: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
0: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
1: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu.
0: Nej.
1: Så det er sikkert ikke hensigten.
0: Men Malian, har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-file? Så vil jeg gerne høre fra dig.
1: Vi laver vores egen X-file.
0: Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock time.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Jeremiah 7 mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965. Og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: En UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, ja, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille og zoom. Væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanne. Ej, jeg får faktisk lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, hvor, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skifte retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske det er noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det. Men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, jeg tror, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange virus og sygdomme, de er klogere. Vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er færdigt.
3: Man kan bare konstatere, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martin nu siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os, og de skal overhovedet ikke nyde noget af at komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os, det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb, Flyvende Tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter og alt muligt spændende. Og det sjove, det er...
3: Vi får jo selskab
2: af
3: Frederik Dias Gottlieb, der jo har været på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lyd.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi har indført visitationszoner to steder i Herning. Det sker efter en række meget dramatiske kriminelle handlinger i Herning-Ikast-området. Først to påsatte brænde i Ikast, og så skud mod en lejlighed i Herning. Og efterfølgende blev der så også kastet en håndgranat på en altan til en lejlighed. Også i Herning. Og det er altså højst usædvanligt, at der bliver indført visitationszoner i en by som Herning. Det påpeger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det er et værktøj, som vi kender særdeles godt her fra København, hvor jeg sidder og rapporterer fra lige nu. Men det er jo ret ukendt i det midt- og vestjyske. Altså, jeg kan slet ikke huske, hvornår man sidst har haft en visitationszone i Herning og Ikast-området. Og det er, siger jo også noget om, hvad det er for en situation, man står overfor.
2: Politiet formoder, at de seneste dages uro er en del af en bandekonflikt, som er opblusset. Og de her visitationszoner er et godt redskab til at forhindre mere vold, mener Louise Dalsgaard.
3: Man står i en sprængfarlig situation, hvor man tænker, der kan komme flere attentater. Man har voldsparate bander, man ligesom gerne vil prøve at holde nede. Og der er det bare et værktøj, man kan tage op fra værktøjskassen i politiet, fordi det giver den her mulighed for at visitere alle, der kører rundt. Og det vil sige, at man regner med eller håber på, at der så er nogle af de her kriminelle, som ikke kører rundt med våben i deres biler, fordi risikoen simpelthen bliver for stor.
2: Og visitationszonerne i Herning er oprettet i en måned fra den 19. maj til den 19. juni. Og så ser vi ind i en dag med massevis af regn. Det starter med lidt regn sydvest fra, og så kommer der mere regn, så er der også mulighed for lidt sol i eftermiddag. Mellem 12 og 16 graders varme.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke af dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dykke ned i. De ligger nemlig frit tilgængeligt inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
2: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
3: Jamen, god formiddag til jer to også.
2: Frederik Dirks, Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
1: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
3: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkomment, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populær kultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Så utrolig spændende, at man gør det. Og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
2: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
3: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne, der har vi en lydoptagelse fra Gemini 7, altså Gemini 7, hvor den her astronaut Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra UFO-emnet og sagt, der er aldrig nogen, der har set noget. Og det ved vi jo så nu. Det passer ikke. Det betyder jo ikke, at det, som Frank han så, var folk fra andre planeter, men han så i hvert fald et eller andet. Og så har vi også en debriefing fra den kendte Apollo 11-mission, hvor de tre meget famøse astronauter her, de i en diskussion bliver enige om, at de så altså også objekter derude. Et cylinderformet objekt, som de heller ikke helt kunne forklare umiddelbart lige, hvad var. Ja. Så det er i hvert fald en del af det mest interessante, synes jeg.
1: Tilbage i januar, der kiggede Formiddag på 4'ens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
3: Jamen, det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, jamen, vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jægerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, jamen nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, det her det er rigtigt? Altså, så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
2: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
3: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne. Ikke? Jo mindre selvfølgelig, at der er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
2: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO'er, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud, fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til amerikansk sikkerhedspolitik, og derfor er der visse ting, som vi nok aldrig kommer til at se. Vi kommer aldrig til at se den radardata, som vi hører om, som jo ville være måske det mest håndfaste bevis på, at noget kan flyve hurtigere, end hvad vi normalt ser. Så fuld disclosure, eller hvad man nu skal kalde det, altså komplet åbenhed, får vi aldrig. Men det lader til, at de vil frigive alt det, som man kan frigive. Og altså, det, hvis jeg også siger, det vi allerede har set, har allerede været langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
2: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså ind i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, men den er god nok, der er nogle andre end os.
1: Mhm. Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså det, liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
0: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
1: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jagerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig var det aldrig et spørgsmål om, at skulle finde frem til nødvendigvis det endegyldige svar på det her, eller have en meget stærk mening den ene eller den anden vej, men mere det mysterie, vi alle sammen synes er så spændende med undersøgelsen af, er vi alene, og hvad kan vi egentlig pege på, hvis folk spørger os, hvad er de bedste beviser for, at vi ikke er alene? Det er det, jeg synes er spændende, det er det spørgsmål, men det er klart, at resten af verden har jo fulgt med, og mainstream-medierne har fulgt med, specielt siden at New York Times udgav de her videoer og interviews tilbage i 2017 og i 2020, og det har betydet rigtig meget, og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
2: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig takst.
0: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Sådan skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirks Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO'er overalt og droner overalt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Ja. Fordi der er en, der skriver: min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen, og kørte videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af tredje grad, den kendte Steven Spielberg-film. Så det er et velkendt fænomen, at hvis der flyver et eller andet rundt, kan de så på en eller anden måde gå ind og kan man sige støje på vores elektriske fartøjer, for eksempel. Men det er jo en teori i hvert fald.
1: Thomas fra Nørre Sundby spørger dig, Frederik, om du har en oplevelse, der ligesom gør, at du er ret overbevist om, at der er noget andet, noget liv.
2: Jeg har ikke selv haft en oplevelse, og jeg prøver jo faktisk også at holde mig relativt objektiv, hvad det angår, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedste program, hvis jeg er på den ene side utrolig åbensindet, og på den anden side også en gang imellem forholder mig kritisk til det, der kommer ind, fordi det er der også masser af grund til. Der er masser af charlataner og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede, så måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du var med, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch, Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
1: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Og så får vi sådan en der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansens samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
3: Ja.
2: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
3: Ja, desværre.
2: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra... Det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formiddag på 4'eren til Radioavis.
3: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
2: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
3: Ja.
2: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formiddag på 4'erens egen pandekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
3: Stærkt.
2: Det er jo rart, at man ikke går forgæves.
3: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
2: Ja, det er rigtigt. Den har vi også med.
3: Den synes jeg også var ret sjov.
2: Der var selvfølgelig også, som det bare er, nyt fra vores nordiske korrespondent Katinka. Hun blev ind med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Lovund.
3: Ja.
2: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
3: Ja. Noget, der ligesom kan toppe Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
2: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
3: Det kan også være, at man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
2: Det kan også være, at du har set en UFO for en halv time siden.
3: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
2: Det kunne godt være en åbner.
3: Ja, det kunne godt være.
2: Det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
3: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
2: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live.

0: lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Jeg synes simpelthen, den er så hyggelig.
3: Ja, det er perfekt.
2: Uha.
3: Jeg synes, vi skal dykke ned i formiddag på 4'erens egen brune classified mappe med UFO-filer. Uforklarelige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
2: Ja.
3: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
2: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
3: Ja.
2: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan lyse stop nu.
3: Det er en måge.
2: Det er en måge. Trekantet måge. Anna-Lisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
3: Åbenbart.
2: Det er fortsat over Vejle Fjord, da jeg drejede ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
3: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
2: det er trekantsområdet. Bermud. Nej. Nej, nu
3: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe, hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
2: Ja.
3: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme. De kunne ikke forklare, hvad det var, og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
2: Nej, det forstår jeg også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig, men skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
3: What?
2: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne. Og det er 100% rigtigt,
3: What?
2: Skriver det her menneske altså.
3: Okay.
2: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
3: Tror du, der er aliens i indbakken?
2: Vi ved det jo ikke.
3: Så må I altså godt lige sige det.
2: Ja, underskrivelse.
3: Ja.
2: Altså, Kim, han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er og så videre, som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
3: Det er et next level.
2: Men det er det. Det er sjovt, det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklarligt, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt. Hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
3: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lød det fra Frank?
2: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
3: nej,
2: Rasmus?
3: Nej, overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra det yderrum.
2: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
3: Ja, fortæl.
2: Apropos ting fra det yderrum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om liv i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus.
1: Ja. Fordi jeg er jo god ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid end vores solsystem har eksisteret.
0: Ja, det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af... Den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen, det
0: fordi der sker jo ting
1: åbenbart
0: i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre. Sådan, hov, hvad er det? Du er da, hvad hulen er du for en? At man kan begynde at tænke... Det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså, ja. Det kan godt være, at man siger, at det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig...
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af, at det her, det er et nyt kaninhul, du rødder.
1: Ja, så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at... Og sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at I kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd. Det hedder den her i hvert fald. Med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 22-årig mand er anholdt, sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning her klokken 1. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning af hensyn til efterforskningen af sagen. Det drejer sig om en sag, hvor blandt andet en 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand, så alvorlig hun faktisk blev fløjet til Rigshospitalet til behandling. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de her påsatte brande sammen med et nyopblusset bandeopgør i Herning Ikast-området. Planerne om et nyt fængsel i Viborg Kommune er blevet mødt af overraskende lidt modstand. Kommunens økonomiudvalg forventer at godkende lokalplanen for fængslet på et møde i dag. Og der er næsten ikke kommet nogen indvendinger. Det er noget, der kommer lidt bag på Venstre borgmester Katrine Fussager Rode.
3: Ja, det vil jeg da godt tilstå, at det er, fordi når vi laver tiltag rundt omkring, jamen så opstår der jo naturligt ofte en form for bekymring, fordi hvad betyder forandringer der i nærheden af, hvor jeg bor? Og de ganske få høringssvar, tror jeg, der er en overraskelse for os alle, en positiv overraskelse.
2: I byen Frederiks, få kilometer fra Firehuse, hvor fængslet skal ligge, ser borgerforeningen et stort lys i projektet, det siger Arne Christensen fra Alhedens Borgerforening i netop Frederiks.
4: Borgerforeningens bestyrelsesside, så er der positiv syn på det nye fængsel. Og selvom der også har været enkelte stemmer imod, så har vi et bestemt indtryk, at befolkningen i byen er generelt positivt indstillet.
2: Og så ser vi ind i en dag, som er startet overskyet, bliver ved med at være overskyet, i hvert fald til godt ud på eftermiddagen, hvor solen langsomt titter frem, så får vi mellem 12 og 16 graders varme.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige, vigtige nyheder, som måske, måske ikke kommer med i Formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, at hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
3: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
2: sport,
3: bare...
2: Sport, samfund, politik.
3: Plads til det hele, faktisk.
2: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
3: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsrapporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fiskere. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
2: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse hedder det, i Bøgehækken.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Hvad har vi at gøre med?
2: Ja, et kulde solsorte unger.
3: Nå.
2: Ja.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige... Og lidt kedeligere radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
3: Naturligvis.
2: Fra højre.
3: Ja, Janus kommer stormen ind med det.
2: Ja, ja, fuldstændig.
3: Så står man der også. Og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
2: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det skal resten af landet også vide.
1: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Intensiteten og niveauet på aktiviteterne skrues op, som lyder meldingen forud for DM i spejder, der afholdes i pinsen. Kvalifikationsrunderne foregik i april, og nu er det altså den store finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
0: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind. Altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
1: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, når klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
0: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at kl. 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tår af kinden.
1: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
0: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
1: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
3: Det ydre rum.
2: Ja, det ydre rum og talt om UFO'er.
3: Sådan set også det indre rum jo i virkeligheden. Det er også der, de flyver rundt.
2: Ja. Der, man lige brug for lande.
3: Ja, tak. Gerne.
2: En sikker landing.
3: Ja, tak.
2: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver sær har haft, og med uforklarlige ting.
3: Ja, og det er dejligt.
2: Ja.
3: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt, og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan holdt op. Der er meget, man ikke forstår.
2: Ja, jeg kan godt nogle gange tænke det der med, vi har også, altså menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
3: Ja.
2: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
3: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
2: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os.
3: Ja, det er en meget god pointe.
2: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
3: Jeg
2: tror
3: ikke,
2: de tænker... Jesus, mand.
3: Hold
2: hvor svært kan det være?
3: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
2: Ja. Ja, det kan man jo godt undre sig over.
3: Jo.
2: Nå. Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen
3: i
2: mandags.
3: Men vi kan da kigge på den.
2: Ja, og jeg kan jo se, at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
3: Ja. Hun har taget en tur. Det er
2: hvor ligger det?
3: Det er ude i retning af Blokhus.
2: Åh, der er dejligt.
3: Jo.
2: Så der er dejligt.
3: Pia smutter i sommerhus.
2: Skønt.
3: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
2: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til... Også hvad det skal.
3: Færre pointe.
2: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
3: Ej, så kan jeg da give en.
2: Kan du?
3: Ja da, kom med den.
2: Så får du sådan en der.
3: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minutter. To rugbrødsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
2: Rasmus skal have to rugbrødsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
3: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, det er en lille rest pastaret.
3: Fornøjelse.
2: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
3: Vi gør det igen i morgen.
2: Ja, det gør vi.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Så den lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så er vi der med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLAK-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han foreslog i går.

0: et blåt projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
1: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, som kongelige undersøger, har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
2: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger, afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
1: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
0: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud, langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det her, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
1: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
3: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
1: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
4: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
1: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
4: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
1: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
5: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstoffe, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
1: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
6: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
7: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter ned i Hormuzstrædet.
8: Ja, det kan den.
7: Hvad tænker du om det?
8: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
1: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
5: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
1: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
5: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummede overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reel mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
1: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
9: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
10: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
1: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
10: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
1: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
11: På et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møder Pedersen.
12: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
1: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papir og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosnord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
13: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde, og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
1: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
13: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side. Der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne ligger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed. Så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
1: Det lyder fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
14: Jamen, det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige, en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
1: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt.
15: P4. Du lytter til P4.

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Seattle's Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timer sted venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Koldstrup. Og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forprogrammeret på i dag. Der er også vores ulige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen og se frem til. Og lige straks endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med artisten Knægt. Og så er der selvfølgelig også et velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så vi jo lytter til allermest i programmet i denne her uge. Den, der er med sangeren og sangskriveren Valde Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit-tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren hinanden. Peace and love.

Stort tak til Knægt, både for hilsenet lige før, og så også for tonerne her, så vi synger og danser løs til hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder og have lidt om 3,5 minutter. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.

0: Betty Bass, Shame on You, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 22-årig mand er anholdt, sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten mellem søndag og mandag. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning her om en halv times tid. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning af hensyn til efterforskning af sagen. En 68-årig kvinde fik så alvorlige brandskader ved den ene af de her brande, at hun blev fløjet til Rigshospitalet til behandling. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en ny og blusset bandekonflikt i området. Planerne om et kommende fængsel i Viborg Kommune er blevet mødt af overraskende lidt modstand. Kommunens økonomiudvalg forventes at godkende lokalplanen for fængslet på et møde i dag. Og der er næsten ikke kommet nogen indvendinger. Det kommer også lidt bag på Venstreborgmester Katrine Fussager Rode.
3: Ja, det vil jeg da godt tilstå, at det er, fordi når vi laver tiltag rundt omkring, jamen så opstår der jo naturligt ofte en form for bekymring, fordi hvad betyder forandringer der i nærheden af, hvor jeg bor? Og de ganske få høringssvar, tror jeg, der er en overraskelse for os alle, en positiv overraskelse.
2: I byen Frederiks, få kilometer fra Fire Huse, hvor fængslet skal ligge, der ser borgerforeningen et stort lys i projektet. Det siger Arne Christensen fra Alhedens Borgerforening i Frederiks.
4: Fra borgerforeningens bestyrelsesside, så er der positiv syn på det nye fængsel. Og selvom der også har været enkelte stemmer imod, så har vi et bestemt indtryk, at befolkningen i byen er generelt positivt indstillet.
2: Og opbakningen fra lokalområdet er altså vigtig, siger Katrine Fussager Rode.
3: Jamen, jeg tolker den jo som, at man ser det her som en mulighed i et lokalområde for flere beboere og noget udvikling i området omkring Frederiks og Karup. Og det er jo fantastisk, at man griber det på den måde.
2: Og det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 Play på en onsdag her 12:36. Sao Paulo var det, vi lyttede til på sangen, der hedder I Ærmet. Og jeg har sådan set også flere sange i ærmet til der nye sange. For eksempel lidt senere den her time fra sanger og sangskriver Stella. Og i næste time skal vi også høre et helt nyt udspil fra, ja, faktisk hendes tidligere duetpartner Mathias Holstrup. Så lad os se frem til det. Og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitlister. Så velkommen tilbage.

0: Amerikanske Stella Lefty var det her. Nyt bekendtskab fra de fleste, vil jeg tro. Sangen, den hedder Boston.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlisterne, vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien, i USA og herhjemme, vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW. Nummer 2 er Anton Westerlin med albumet Bag Gardinerne, og så finder vi ellers på første plads ugens holdsplacerede nyhed, som er et nyt album fra Casey. Men så kom i morgen er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nu på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredje plads i den her uge. Nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25 The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Love Amazes Me er altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danus britiske album hitliste. Og i øvrigt så giver Westlife jo koncert her i landet til november, den 19. november helt nøjagtigt. Der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Saljo her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Værsgo, to gode nye danske sange var det, vi fik her før. Jo, altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da, ham her fra Tyskland, Kamrat, og

Stella i P4 Play sangeren og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodi Grand Prix i 2024, og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Duetten jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon, og er ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde, men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på, og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os lytte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

Ja, som sagt, en sang om bare smut væk fra det hele af det, hun har lavet her. Stella var det, og hendes nye single, der hedder Blue Honeymoon. Du fik den i P4 Play, og der er mere P4 Play selvfølgelig på vej til dig i næste time efter radiovisen kl. 1. Og der skal vi, som jeg har nævnt det en del gange nu, høre nyt fra Mathias Kolstrup blandt meget andet. Men lige nu frem til radiovisen Baby Rex og Faithless og...

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for De Radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Tak skal du have, Thomas.
5: Det her er P4.

0: Drew Jensen.
1: Ja, vi stopper jo ikke før klokken bliver to, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forprimere på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonah, som vi skal høre. Så er der uges album, som jeg er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra et år til. Og lige straks, Poul Krebs, som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Nyt fra gendannet Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu dagens sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udnævnt til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så her i lidt god tid, der spiller vi en sang med ham hver dag. Nogle af de mange, han er liggende i sit, må man jo nok sige, særdeles righoldige bagkatalog, når man har 27 album ud udgivelse af Bagagen, og har spillet og sunget tilbage siden 70'erne engang, så bliver det immer væk til en del sange. I dag der skal vi høre Poul Krebs, som han lød i 2002-året, hvor han udgav albumet Striber af Lys, en plade, han indspillede i Stockholm med et hold svenske musikere i studiet. Og et af de store hits på den plade, det var sang her, Jeg lader min dør stå lidt på klem.

danske musiknavn, Poul Krebs, jo altså her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham, naturligvis i morgen, og lige nu i P4 Play, tidligere hit-tip, synes jeg, er det her, og Mamas Are Going Out.

0: vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4
0: Play. Fuld af beundring for den nye dansk.

toner fra Jonah, var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme i en god del år efterhånden, som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den først udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv med de hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra ugens album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske

0: Altså, der sidder sanger altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det, som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G. Og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter blandt andet. I dag der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to the

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra EG, der udkommer i morgen. Og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter den her. Lady Gaga.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket.

3, du kan lide fra 1 og 10 var der her. Vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84. Så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nødsangende. Og det var så Hit the

Nytoner fra Kette og Sagen Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide, det hedder sangen? Og så er det lige straks i P4 Play, jeg kan byde på en lille forpremiere på en helt ny sang med Mathias Kolstrup. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Og så får du også lige nu her Bob Sinclair og Kisa i dine højtaler. Sang, der hedder I Can't Wait.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. P4 Play.

0: Jeg kørte Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dyneas, som efter de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play. Emotional Support Animal var for eksempel en af dem. Den kom sidste år, og vi havde den som hit tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup. Vi skal lytte til, den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt, hvem der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og det bånd, vi deler, og en generel hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

Jeg kan i hvert fald godt lide den rigtig godt endda, den nye single fra Mathias Kolstrup var det her. See You Again hedder den jo altså, og som Mathias selv nævnte, så er den ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lidt svenske to, der lykke lige er det her. Og lucky again.

Som sagt, svenske lykkelige her, Lucky Again, en sang hentet fra hendes seneste album, The After Party, der kom her for et par ugers tid siden. I morgen er der mere P4 Play. Sofie Bobby Koni vil spille spændende sange for dig. Der er en del forpremiere på programmet, for eksempel en ny sang fra Ella Augusta.

0: Vivian Stein i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
1: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
0: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet, Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
1: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synden. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
0: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
2: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
0: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
3: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
0: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdens Sundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald, der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale, hvor vi delte det. Det er fint. Ja, det er fint. Det er fint. God ting ved dagen i dag har vi at fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Nu er det dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske Wartburg.
2: Ja. Svagt
0: fra min barndom var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værksted, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, at færre om med 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af. Tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner?
2: Nej,
0: men vi har jo talt for god ark.
2: Jeg går ud fra, at den er vendt et par gange.
0: Det er jo godt i de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at p-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af p-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien p-vagterne kommer på DRTV om en års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberyderne.
2: Ja, ja de, ser, vi kan jo vi gå videre nu.
0: Vi kalder den nu.
2: Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, da de skulle lave bomberyderne, for det var ikke så, at der var flere kamera for.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tølleløferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er jo sådan til god nok. Det dækker over, at politiet fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram hash skjult i underbukserne.
2: Oh.
0: Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, at det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
2: Jo, jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage andenpladsen med. Den går til TV Midtvest.
2: Ja, fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
2: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
2: Så
0: det er en, altså, ko.
2: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
0: Jo, jo.
2: Det begynder at blive tungt, men ja. Jeg har det virkelig strålende.
0: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli?
2: Ja, midt slut juni, ja.
0: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg, noget lækkert. Der er
0: og vi tilbede vand, så jeg drikker af min egen flaske. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage, det er da ikke for fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
0: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
0: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, ja. Forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
0: ja,
2: så
0: det
2: jeg
0: flere,
2: havde jo haft store planer. Og nu kan man sige, nu er det jo anderledes store planer,
0: ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten, så på en eller anden måde,
0: ja.
2: Så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
0: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så...
2: Ja, og masser af fodbold.
0: Og masser af fodbold.
2: Ja.
0: Så kender vi da også fra et Hav og TV-udsendelse, og i øjeblikket, så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer og så videre historie.
2: Mm.
0: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling.
2: Ja.
0: Om den legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der... Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt er. Det er jo 40 år siden i år.
0: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpestor fejring.
0: Og det skal vi høre mere om senere.
3: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige, selv for ny, han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år. Medmindre man var fra den tidligere Østblok, og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine ejendele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden.
0: Oh.
2: Men det fylder jo sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men
2: på
0: det er stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
3: Men der er også sådan en, der står der, så står strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at købe. Jeg prøver lige at give et
2: lille
3: spud.
2: Lige lidt, ikke?
3: Ja, ja. Lige simpelthen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Nu har de rykket med mig rundt fire steder. De er aldrig kommet op og hænge. De er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge der.
0: Jamen, så skal de bare blive der.
2: Ja.
3: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
3: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
0: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
3: om det. Jeg tror også, den kommer.
0: Det tror jeg.
3: For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om lydfortælling, skråstreg podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
3: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hanson med Humbob.

0: Bebop. Vi har besøg af Josefine Høgh, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold.
0: For storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke fra fremmed. Din far, Lars Høgh, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Det er mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ildre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej, nej. Men under VM foran dog, ja. Trods alt to af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold. Og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling, fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jamen, jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en... ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan, måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg synes, altså jeg må også sige, jeg har jo sådan en helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må bare ikke, den må ikke forsvinde. Ej. Altså, den skal foreviges, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af så?
2: Jamen altså...
3: Det er jo lige før, jeg skulle
2: det er lige før, jeg skulle skrive det ned for at huske alle, fordi der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med, Preben Elkjær, Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Berggren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gehrs med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan til at fortælle om, hvordan det var at
1: være i det. Er jo klar, du har verdens fedeste job.
2: Ja, jeg kunne
0: med. Jeg kommer faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man nok.
0: Jeg havde taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo sodavand, ikke? Og,
0: jo, den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det, men hvad har din far ellers fortalt sådan nogle anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummene, eller noget på turene.
2: Jamen, altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede, der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan enorm kærlighed og omsorg, og der blev lavet så meget pis udenom banen, og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, at de skulle altså, have stik killing i stedet for kylling. Altså, der har været mange gode historier der, og Preben, der de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd. De skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemmelavede iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, at han skulle løbe med den der iltmaske på. Mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
1: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
1: Mm. 92 skal vi også lige have med, jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Men jeg var selv kun 3 år i 92, så ja, for mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men ja,
0: vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, ellers ja, så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
1: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, at mit dag bliver afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt, så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
1: Yes.
0: Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Et hjørne er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: og Monopolet.
1: Kærester og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh, og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses, og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Der er nyt program torsdag. Ja. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Uha, ja.
1: Ja, og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi hører det. Skal I høre det? Ej, ja, vi høre det. Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
2: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter dem, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så der, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget.
0: Ikke? Det vil være det næste spørgsmål. Ja. Så har man den fede gæst bare sådan, ja, fedt, hun vil være med. Og så er der bare nul historie at grave frem. Har I været ude for det?
1: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke. Jeg synes, at vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje,

0: eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der havde, har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan, men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
1: Vinkling.
0: Ja.
2: Ja, det er kodeordet.
0: Ja, det er journalistik.
1: Yes.
3: Men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, så nå, jeg gad da vide. Altså, mm-hmm. Så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der sådan tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
0: Ja, men jeg har det også sådan, jeg ville jo ønske, det egentlig var mig, hvor nogen kom og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, for jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
3: Det er ikke for amatører.
0: Nej, altså det ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som altså, vildt gerne vil dykke ned i det.
3: Er dukket op i en eller andens slægtstræ eller noget.
0: Ja, men også fordi de synes, det kunne være sjovt at, altså, nå, at grave i min
3: søg, ja.
0: Fordi hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
0: Ja, hvad?
3: Det kunne både være med Ine Madonna.
2: Jeg ved det ikke.
0: Men det er en sindssyg verden at åbne op for, på en eller anden måde. Også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv. Men ja, når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer. Altså bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, ja, når du begynder at gå ned ad den bane, ikke?
3: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige bliver lagt ind på den der.
0: Lige præcis. Altså, ej, det er ret spændende.
2: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
3: Og du er formønt.
0: Hvad vil du frygte?
2: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
0: Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende. Okay. Hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er
2: det. Det er det så, okay.
3: Ja, vi har lige en skiderik i nettet her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
0: Jeg glæder mig.

0: med Homebreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk.
1: Velkommen til, Josefine.
2: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
1: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
2: Åh, den hænger ved, hva'?
1: Ja.
2: Har I talt med Kim Bilto? I skal også lige høre. Han plejer virkelig at holde mig op på den.
1: Og vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
2: Ja.
1: Du flyttede igen. Dukkede den op?
2: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
1: Så er den væk.
2: Du må ikke sige det.
1: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
2: Det håber jeg.
0: Men det tror jeg ikke, han gør. Også.
2: Det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
1: Hvad bruger du?
2: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
1: Er det Tom Ford-pige?
2: Nej, nej, nej. Den hedder... den hedder Le Afrique, hedder duften.
1: Le Afrique.
0: Det er sgu da også den, du.
1: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
2: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
1: Kunne det være en brunch?
2: Ja, det stykke drømme kan I tilbyde mig.
1: Oh, ja.
2: Nå nej, det kom jo aldrig.
1: Nu har jeg AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg har sgu nok skrevet 14 dage.
2: Mm.
1: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
2: Ej, den er ikke godkendt. Men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i Odense en dag, ikke?
1: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den henne i dag?
2: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis vokset ud igen.
1: Okay.
2: Vidunderligt, ikke?
1: Ja, du blødte halvanden uge.
2: Ja, det var sygt klart, faktisk.
0: Det er meget dumt.
1: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
2: Nej.
1: Men er du også savletypen?
2: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
1: Du grønter?
2: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der. Ja.
0: Den er lidt nemmere undskyld, når man er gravid.
2: Ja. Jamen, det er bare sådan, det er altid, jeg
0: er ked af. Det er baby, der gør det.
1: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
2: Mm.
1: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
2: Det var, da jeg var til Vindhovel i Milano.
1: Nå.
2: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
1: Nej, okay.
2: Til gengæld så var min datter nede og besøge mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
1: tisset.
2: Så det var god højde til det.
1: Ja. jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
2: Kommer du derinde?
1: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
2: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
1: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
0: Det er det.
1: Det er, hvad vi finder.
2: Ej, vidunderligt.
1: Ja.
2: Hvem var det, der havde skrevet den side?
1: Man er jo meget anonym derinde, jo.
2: Det.
1: Men det står der.
2: Puha. Der kan jeg tage siden af nu.
1: Yes.
0: Ja, det var en omgang hard talk, som... eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
1: Ja.
0: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så må vi bare tage dem en anden gang.
2: Ja.
0: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
2: Ja, men altså...
1: Det er ikke drømmekage.
0: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag. Det skal altid markeres. Her er det først Prince og When Doves Cry.

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Mm. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne trumme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbudet at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jamie Lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, og du har vendt og drejet bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo fordi, jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne, så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang lydsprøvede dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten. Så har du den klar.
0: Del mig også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.
0: Det er et kongenummer. Og ikke alene kongenummer, det bliver også dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten.

0: dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten valgte dig, Josefine Høgh. Det er jo snart mor igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i dansk med, ja, så kan jeg godt mærke, så rammer virkeligheden lige igen.
0: Ej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver lært en dreng, en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, indtog igennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
2: Ah, du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tredje. Tror jeg var meget sjovt.
0: Okay. Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, der kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
2: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det bliver Molly og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
2: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter?
0: Ja, ja, den kan du lige tage.
2: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg også. Det men jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, lidt men det lyder her. Også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
2: Ja, det er
1: godt, ikke? Men altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe det er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
1: Søfartsstyrelsen er frikendt, og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan, opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Kan man gå amok i fiskefrikadeller? Jeg tror, det nærmer sig de tilstande i Tyboron, som på lørdag holder en slags uofficielt DM i fiskefrikadeller. Hvordan man gør det, ja, det har vi sendt reporter Jens Ole Sørensen afsted for at finde ud af. Men Jens Ole, når du nu er der, skal du så ikke også selv have fingrene i farsen?
3: Det kan jeg love dig for, og jeg er så autentisk lige der, hvor det hele det foregår. Jeg står faktisk nede ved havnen. Jeg står lige ved siden af kutter L428, og når man skal lave fiskefrikadeller, og det er det, jeg skal, så skal jeg selvfølgelig søge sted hen for at finde råvarerne. Og hvor gør man så det, spørger du sikkert, Torben?
2: Ja, hvor gør man så det?
3: Nogen vil sige fiskebutikken. Herude siger man, fiskebutik, fordi det hedder den butik, jeg går ind i lige om lidt.
2: Det vil vi glæde os til at komme med til onsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Vi prøver, om vi kan designe Danmarks dejligste delle, og hvis du har et tip til det, en særlig ingrediens måske, så sms til 1212, begynd med Vest. Det skal jeg nok sige noget lidt mere om lidt senere. Så har vi selvfølgelig også musikken klar til din eftermiddag. Imagine Dragons satte os i gang med Natural, og det her er Søn. Skabt til at være to. Velkommen indenfor.

0: med dig.
1: P4 på mission.
2: På lørdag er der en slags DM i fiskefrikadeller i Tiburon. De kalder det godt nok ikke DM, de kalder det den store fiskedellekonkurrence. Men det er en konkurrence, hvor alle kan bidrage med deres personlige bud på Danmarks bedste fiskefrikadeller. Det lyder da lidt af et DM. Den udfordring tager vi også gerne på os, og derfor har vi sendt reporter Jens Ole Sørensen afsted på en mission om at fiske i rørte vande. I Tiburon kan vi designe Danmarks dejligste delle, lyder spørgsmålet. Hvad siger du til det, Jens Ole?
3: Det er kun mine evner, der kommer til at sætte en begrænsning for det, fordi alle forudsætningerne, de er til stede, det bliver ikke mere autentisk. Herude ligger havet. Nærmeste nabo herovre, det er Tiburon Fiskeauktion, og her ligger fiskebutik. Og så kan vi jo i hvert fald tale om frisk fisk. De springer jo nærmest lige op på disken her. Og så er jeg så kommet ind her. Jeg har selvfølgelig lavet en aftale med Jeppe, der står herovre. Lækbo hedder han til efternavn, dagens fiskemand. Hej, Jeppe.
4: Hej. Velkommen til.
3: Tak skal du have. Det der fiskefrikadelle, er det stadigvæk et koncept, der holder 2026?
4: Det er et kæmpe koncept i 2026. Det er mange, der godt kan lide. Så er det en god fiskefrikadelle. Det har aldrig slået nogen ihjel.
3: Jeg indrømmer. Jeg smagte den lige før, og I kan godt kalde det bestikkelse, og ja, jeg er modtagelig, og den smagte godt. I stiller op i konkurrencen på lørdag. Er I podie, hvad hedder det, favoritter?
4: Uha, det er jo, man skal altid passe på med at gøre sig selv til favorit, men jeg håber da, vi ligger helt oppe i toppen, når afgørelsen er faldet.
3: Okay, men tips og tricks, det skal jeg have, fordi jeg skal også prøve at se, om jeg kan designe min egen del. Jeg skal jo prøve at adskille mig lidt fra jeres. Men kunne vi ikke starte med at gå over og sige, valget af råvarer til fisk, hvad er det for en fisk? For jeg kan huske fra min barndom, der var det sådan lidt, det var sådan lidt det fiskekød, man ikke kunne bruge til andet. Det hakkede man, og så blev det til fiskefars. Er det også det i dag, sådan en second hand vare?
4: Nej, det er det faktisk ikke. Nu vil man jo, hvis man bruger en dårlig råvare, så får du et dårligt produkt, og hvis man får et dårligt produkt, så er det jo ikke et godt produkt. Kan man ikke sige det på den måde?
3: Jo.
4: så man er nødt til at bruge nogle friske råvarer. Vi bruger som regel torsk og fisk. Det kan være lange, det kan være kulder, det kan være torsk, som har en dejlig blød, mild fiskesmag i forhold til for eksempel en makrel, som smager lidt meget fisk, eller en sild, som man som regel ikke vil bruge i en fiskefrikadelle.
3: Jeg har hørt laks. Hvad med det?
4: Ja, men den der, det røde laks, det...
3: Jeg kunne godt se på dig, det du ikke pjattet med.
4: Det snakker vi ikke for meget om. Det er nogen, der godt kan lide at ødelægge deres fiskefars ved at putte det i, hvis man tør at sige det. Og det tør jeg godt at sige.
3: Okay, lad os lige gå herhen, for de ligger hernede, og det man kan se, og det er jo... Jeg ser det jo nærmest sådan, som en smukhed, når de her torskefisk ligger hernede. Kuller, hvor var den henne?
4: Den var der ikke. Nå,
3: du sagde torsk, og der var, hvad hedder det, sej? Hvad har vi på lige hivet den op der og smidt den på disken, som man siger. Torsken her, hvad er karakteristisk ved den?
4: Jamen det er jo den, ja, altså alle hvide fisk i noget eller andet, sådan ser for det utrænede. Men torsken den er meget maver i det, og meget mild i smagen. Så det er egentlig en fisk, alle folk kan være med på.
3: Og så var der nogen, der engang kaldte sejen for sådan en fattigmandstorsk.
4: Det er det jo sådan, det er jo nogen, der stadigvæk mener, det er. Den koster lidt nu, men ikke helt lige så meget som torsken engang.
3: Hvad kan den som torsken ikke kan?
4: Den smager lidt mere fisk, og hvis man vil have en fisk fra det, der ikke kun bare smager, det er den stegt i smør, så kan man putte lidt sej i, som gør, at den får lidt mere fiskesmag, så at sige.
3: Jeg indhenter oplysninger, for jeg skal designe den fiskefri del, der slår benene væk under alle inklusiv dig. Og den der, det længste stykke, det er ikke overraskende lange.
4: Det er nemlig lange.
3: Er det ikke også en torsk?
4: Det er også en torskefisk. Hvis man ser et billede af den, så har den også et lille skæg. En meget lille skæg, men ikke lige så langt som torsken. Og den kan det samme, som torsken kan. Den er lidt billigere indkøb, så derfor er den også lidt bedre at bruge i fiskefars, for man kan holde priserne nede. For torsken den stikker af i år.
3: Okay, ved du hvad? Vi skal have fingrene i farsen lige om lidt, så smid dem tilbage i køleren, hvor de kan lægge os lækre ud. Og så tager vi vores design af den dejligste dele af fisk til det næste niveau lige om lidt.
2: Ja, og der er tale om en vi opgave, så vi skal have dig, der lytter med ombord med tips og tricks til den perfekte fiskefrikadelle. Det kan være valget af, hvilken slags fisk det skal være. Det kan være stegemetoder, krydderier eller andre ting, man kan putte i en fiskefrikadelle. Smid dit bud, hvis du har nogle gode tips. På 12.12 start beskeden med Vest og kom så med dit forslag, din idé om, hvordan vi laver vores fælles fiskefrikadelle her i P4 eftermiddag i dag. Mens du gør noget ved det, så sætter jeg gang i musikken igen. Det her er Stereo MC's Step It Up.

0: Mia Tøbo, du holder øje med trafikken, og der er et par ting, der driller allerede.
1: Ja, det er der. Vi starter på Sallingsundbroen til jer, der kører på rute 26, og det er altså i begge retninger. Jeg har nemlig snakket lidt med Vejdirektoratet, og de fortæller mig, at der altså, de har fået opkald på, at der skulle ligge en del regnvand. Det er vist nok hovedsageligt til jer, der har kurs mod Mors, men det er altså noget, der påvirker trafikken således, at man lige skal ud i modsat vognbane for at kunne komme forbi det. Så det giver nogle udsving i trafikken i hvert fald. Jeg har ikke personligt selv hørt noget om det, men nu er et advaret. Det var altså på Sallingsundbroen. Der skulle ligge noget, en masse regnvand på vejen. Så skal vi også et smut ud på rute 11 til jer, der kører mellem Struer mod Thisted. Er det så, altså fra Struer mod Thisted. Vi har nemlig noget slagteriaffald, der er ved at blive fjernet fra vejen. Det er umiddelbart lige efter rundkørslen ved Brindal, og det var altså til jer på rute 11 i nordgående retning.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Bare rolig, det er Katinka, 22 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Vi smager på fiskefrikadeller i dag i Thyborøn, der vil kåre Danmarks dejligste dale. Og Jens Ole, du er gået i skarp træning i fiskebutik.
2: Ja, og undskyld det, fordi vi står lige og snakker fodbold omkring Tottenham, om de klarer sig
0: fodbold.
2: I Premier League, hvor de tabte til Chelsea i går aftes 2-1. Jeppe, vi skal til videre. Jeg skal have designet den her del. Du har givet mig nogle tips. Prøv lige, kan vi lige hive op, for vi har jeres fars her.
3: Ja.
2: Hvis vi, nu kigger jeg lige på den. Har vi en tallerken? Har vi et eller andet stykke pergamentpapir, vi smider op på? Jeg kigger lige her, og så siger jeg, at den fars, du har her, den er fint hakket, men jeg synes også godt, at jeg kan se strukturerne. Der kom Jørgen lige med en gaffel her. Jeg prøver lige at kigge på den her. Hvad er der i den? Udover fisk?
3: Jamen, så er der noget æg, og noget salt, og noget peber, og lidt spæk, som noget binde.
2: Noget hvad?
3: Noget spæk.
2: Ah, den skal lige noteres. Spæk. Ja,
3: tak. Og så er der løg. Og så er det lige med at ramme det gode blandingsforhold, jo.
2: Ikke, er der et hemmeligt krydderi, du ikke har sagt?
3: Der er ikke noget hemmeligt krydderi, som der ikke er blevet nævnt. Nej. Alt er blevet nævnt.
2: Ja. Så det er simpelthen om at tone den rigtigt i det forhold til det. Og hvad synes du er den perfekte fiskefrikadelle? Fordi det er sådan en, du har her, kan jeg jo næsten regne ud.
3: Ja, altså jeg synes jo ikke, at det kan blive meget bedre end det her. Der er jo nogen, der kan godt lide, når den er grovhakket, når der er nogle chunks af noget fisk i. Men der må jeg sige, der kan jeg bedre lide den her, hvor den er helt glat og blød indeni.
2: Den er klassisk, men jeg er også lige nødt til at sige noget. Hvis jeg lige stikker armen herned. Prøv lige at høre. Ja, nu kan du se her. Nu hiver jeg noget frem og viser dig. Hvor meget hænger fiskefrikadellen sammen med den her?
3: Jamen, så er vi nok ude i en 80-20 til remouladens fordel.
2: fordi der ligger meget hemmelighed omkring remouladen og fiskefrikadellen, ikke?
3: Det er nemlig rigtigt. Remouladen, det er mindst en lige så vigtig del, som bacon er rundt om en grøn asparges om sommeren.
2: Remouladen her... Den synes jeg også hjemmelavet, ikke?
3: Jo.
2: Ja? Jo. Ved du hvad, nu skal du høre her. Jeg skal have nogle tips og nogle tricks. Hvis jeg skal designe den her. Jeg har leget med nogle idéer. Jeg kunne godt tænke mig en idé omkring at tilsætte noget grønt. Så man har den der, men når man skærer den over, så kan man se, at der er sådan nogle nistre af noget grønt. Jeg tænkte sådan hen i retning af dild, måske, eller estragon. Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tænker, du skal passe på med din estragon, så du ikke får en banæsefrikadelle. Banæs, det er godt, men måske ikke din fiskefrikadelle. Men dillen, den er ikke helt dum at gå med videre. Måske lidt revet citron skal jeg lige, bare for at give den lidt parfumeret smag.
2: Ja, fordi det er jo det, jeg tænkte på. Hvis jeg kunne lave den der, hvor jeg nærmest får remouladedelen over i fiskefrikadellen, tror jeg kunne lave den nybryde, der ligesom vendte fiskefrikadelle-trenden.
3: Ja, det lyder fremragende. Jeg håber, jeg kommer til at smage den, hvis du lykkes med at lave fiskeremouladedelen, eller hvad du kalder den.
2: Ved du hvad, jeg skal gøre, hvad jeg skal, og jeg håber, lytterne de vil hjælpe med nogle tips og nogle tricks derhjemme. Torben, er det ikke rigtigt? Det er 12-12, der er sms'en start bevidst. Og komme med de tips til den bedste fiskedele.
0: Det kunne jeg ikke have sagt bedre. Det kan jo være, at du, der lytter med, har et trick fra din mormor, eller du bruger en særlig ingrediens, også måske andet end det, vi lige har hørt fra Thyborøn her. Lad mig høre fra dig på 1212 på sms. Begynd med vest, og du må gerne lige skrive dit fornavn og din by også. Det her, det er blæst, og det, de serverer, det kunne vel godt gå til fiskefrikadelle. Den hedder i hvert fald Juice, den her.

0: Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. Bjarke Feldt giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 22-årig mand blev for kort tid siden varetægtsfængslet i 4 uger af retten i Herning. Det skete for lukkede døre. Han er sigtet for i søndag sammen med andre ukendte gerningsmænd at have sat ild til en dunk med brandbare væske i nærheden af en lejlighed ved Strøgcenteret i Ikast. Ifølge sigtelsen opstod der flere eksplosioner, inden branden bredte sig til en lejlighed, hvor en kvinde opholdt sig. Hun fik så store brandskader, at hun var i livsfare efter branden. Han er også sigtet for samme aften igen sammen med andre ukendte gerningsmænd at have overhældt en varebil på Falkevej i Ikast med brandbare væske og sat ild til bilen. Politiinspektør Hans Ros, I har nu fået anholdt og varetægtsfængslet én, men sigtelserne taler om andre ukendte gerningsmænd. Hvor tæt er I på at få fat i dem og på den eller de, der skød mod en lejlighed i Herning?
3: Ja, det arbejder vi jo benhårdt på at få flere fængslet, og det er strategien. Vi skal stoppe den her voldsspiral, vi skal have fængslet så mange som overhovedet muligt, og så skal vi have genoprettet trygheden i Herning og i Ikast igen.
2: I vurderer jo det her som en del af en bandekonflikt imellem Loyal to Familia og Comanches, men med både de to brande to skud mod en lejlighed med en 9mm pistol og i går morges en håndgranat, der eksploderede på en altan i Herning. Og du har tidligere sagt, at I vurderer, at de første angreb ramte forkert. Hvor bekymrede skal borgerne i Herning og Ikast være for flere angreb imellem de her to grupper?
3: Ja, jeg kan desværre ikke give nogen garanti, men jeg kan garantere for, at vi er til stede meget, meget markant, både uniformeret og civilt og efterforskningsmæssigt. Så vi gør alt, hvad vi har i vores magt for at stoppe det her totale vanvid, som foregår mellem de her to grupperinger. Og vi har selvfølgelig allieret os både med andre politikredse og også vores nationale enhed, national for særlig kriminalitet, NSK. Så vi gør alt, hvad vi kan for at få stoppet det her.
2: Og I har jo oprettet 2 visitationszoner i Herning netop på grund af bekymring for flere voldshandlinger. Varetægtsfængslingen i dag, giver den anledning til flere eller færre bekymringer?
3: Vi er bekymret, indtil vi har sat rigeligt af de her personer ind bag trammer, og det arbejder vi målrettet på. Jeg vil sige, at visitationszonerne er et godt værktøj for os, men uden for visitationszonerne, så er vi lige så effektive, men visitationszonerne er et vigtigt værktøj i vores umiddelbare indsats.
2: Tak skal du have. Og den 22-årige mand nægtede sig skyldig og forbeholdt sig retten til at kære varetægtsfængslingen. Skyde med regn i eftermiddag, spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Mest lige med den rekordkorte titel X. Der er ting at passe på i trafikken flere steder i landsdelen her til eftermiddag. Mia Thybo, lad os få overblikket.
1: Ja, det er der desværre. Vi starter på rute 11, altså Oddesundvej til jer, der kører mellem Struer og Thisted. Eller som kommer fra Resensstad og skal mod Bremdal. Der er altså stadigvæk noget slagteriaffald, som Vejhjælp er ved at fjerne. Det er nemlig netop i rundkørslen mellem Lemvigvej og rute 11, at det er blevet tabt. Og det giver altså ikke voldsomt meget kø, men det giver da lidt langsommere trafik ind i rundkørslen. Man kan godt komme forbi dog. Så har vi også stadigvæk en melding om vand på vejen på Sallingsundbroen. Det er angiveligt noget regnvand, der ligger der. Jeg ved, at Vejhjælp er på vej derud for at få kigget på det. Jeg har personligt ikke selv fået nogen opkald på det, men Vejdirektoratet har prikket mig på skulderen. Så det er noget, I lige skal være ops på, hvis I altså vel og mærke at køre på rute 26 på og skal over Sallingsundbroen. Der kan altså godt ligge lidt vand på vejen, og det er jo hovedsageligt til jer, der kører i nordgående.
0: Ja, og så er det altså 70 100 110, du kan melde ind på, hvis du oplever noget i trafikken, som andre kunne have glæde af at vide.

0: 20 i 4 med The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming.
1: P4 på mission.
0: Fiskefrikadellen er en uundværlig del af det danske spisekort. I Tyborne er der fiskedellekonkurrence på lørdag. Vi varmer panden op. Jens Ole, hvor skal vi hen nu?
2: Vi skal lige 10 meter længere frem til et sted, jeg faktisk har glædet mig til, for jeg har aldrig været her. Jeg har været i Tyborne før, men jeg har aldrig været hernede siden. Dengang var der nogen, der fik den fikse idé at sige, lad os tage en af fiskekutterne, hive den op af havet, vende den på hovedet, og så lave en restaurant nede i den, så den her fiskekutter, den ligesom er taget på restauranten. Den hedder Malamuggen, og den ligger lige herinde, og jeg har meldt min ankomst til Sofie, der har været så lidt sindig at give mig lov til at komme på besøg her i dag. Goddag, goddag, herre.
3: Er det mig?
2: Var det god mad?
3: Er det mig, du skal snakke med?
2: Altså, snak med Sofie. Hvad fik du at spise? Nå, men vi skal i hvert fald se her. Jeg lukker lige døren, fordi der er kunder her til frokost. Fordi de lukker her lige om lidt, fordi vi er uden for sæsonen. Og så kigger jeg lige her. Jeg kan ikke få øje på nogen. Jeg tager chancen og hopper ud i køkkenet her. Undskyld, er Sofie herude? Er hun herude? Sofie, der var du. Hej, jeg siger lige goddag med venstre hånd. Tak fordi jeg måtte komme forbi til køkkenet her i Malmugen. Hvis jeg siger fiskefrikadelle, eller hvad siger du så?
4: Remoulade.
2: Det er nemlig rigtigt. Det er også lidt af hemmeligheden. Fiskefrikadelle, der er jo den her konkurrence på lørdag, og du vil gerne hjælpe mig med at eksperimentere, så jeg kan finde min fiskefrikadelle, og du har din, og Jeppe har sin nede fra fiskbutik og så videre. Men er fiskefilet sted? Nu siger jeg fiskefilet. Er fiskefrikadelle stadigvæk en ting i 2026?
4: Ja, det er det helt sikkert. Det synes jeg. Ja. Det er både voksne og børn, og der er vilde med det.
2: Hvordan har du det selv med fiskefrikadeller?
4: Jeg elsker dem. Ja. Men mest herude fra.
2: Og hvad er hemmeligheden? Vi kommer til det. Vi skal nok få fingrene i farsen lige om lidt. Men når du sådan står og tænker fiskefrikadelle, hvad er det så, der tiltaler dig ved den?
4: Jeg synes bare, det er lækkert. Altså...
2: Ja. Ja, jeg tænker, som jeg lige, fordi nu er jeg jo varmet op fra fiskehandleren, han sagde, man skal tænke lidt på konsistensen, ja. Altså hvordan er farsen.
4: Ja. Det er også for melbollagtigt.
2: Altså. God pointe. Mm.
4: Ja. Ikke for meget mel i, det skal være mest fisk.
2: Mest fisk, og hvis vi kigger på sådan en fiskefrikadelle, du skal lave til konkurrence, hvor jeg ved, du deltager, ja. Har du allerede opskriften klar i hovedet eller på papiret?
4: Ja, sådan nogenlunde. Jeg har en idé om, hvad jeg gør.
2: Nogle hemmeligheder, du vil dele med mig?
4: Kartoffelmel.
2: Kartoffelmel? Hvad er hemmeligheden med det?
4: Det gør bare et eller andet godt for den.
2: Altså kartoffelmel, det er ligesom, man siger, den kan samle det, den kan måske trække væden ud af fisken.
4: Ja.
2: Okay, godt tip. Jeg har efterhånden ved at have en hel del tips. Men tak fordi, at jeg må låne dit køkken. Er vi enige om, at jeg skal lige have nogle handsker på og være lidt pæn og sådan noget?
4: Ja, du får forklæde på os, så du ikke... Få noget på dig.
2: Prøv lige at høre her. Jeg bliver en drøm at se på. Torben,
0: ja.
2: Vi vender tilbage lige om lidt. I klæder forklæde og gummihandsker.
0: Det vil vi glæde os til, indtil da Burhan G. og Medina gemt dit nummer.

0: Vi suser tilbage til køkkenet på restaurant Malamuggen i Thyborøn. Er du ved at være klar til at lave fiskefrikadeller, Jens Ole?
1: Jamen det har jeg, og jeg har taget et forklæde på, og jeg ved godt, hvis der er nogen, der sidder derude og får sig en meget, meget grim billede på deres net hen af, at jeg er iklædt sådan et plastikforklæde, man måske kender fra slagterierne og sådan. Det er ikke det, der er tilfælde. Det er faktisk et moderigtigt stofforklæde, jeg har fået iklædt mig. Og nu skal jeg også lige, jeg har vasket fingre, og nu skal, fordi det er jo hygiejne frem for alt. Er vi ikke enige om det?
2: Ja.
1: Og så siger du, du må tage handsker her. Hvad skal det være? De hvide short. Er der nogen forskel?
2: Nej.
1: Jeg tager de shorts. Vil du ikke hjælpe mig med at give mig den på? Jeg ved godt, det lyder lidt som et barn, men det er fordi, jeg står med mikrofonen i den ene hånd. Jeg får den på venstre hånd her. Og så skifter jeg den over her og tager en sort handske på den anden.
2: Kan du runde?
1: Jeg går for på. Ja, sådan. Nu iklædt handsker. Og så tager Sofie også handsker på. Og nu begynder vi stille og roligt og brainstorme lidt ud i det. Jeg skal lige høre, Torben, har vi fået nogle sms'er med nogle tips og nogle tricks fra vores lyttere?
0: Jeg tror, der er noget, der er ved at rulle ind lige i øjeblikket. Så vi kan godt lige tage den her fra Erik, som siger, alle fiskefrikadeller uden dild er gode fiskefrikadeller. Hvorfor ødelægge god fiskefars? Mm-hmm.
1: Ja, nu fik vi lige en af vores lyttere, der bød ind og sagde, dild, det er no-go. Altså, dild skal ikke i fiskefrikadellen. Og det ødelægger måske lidt af min første idé, men lad os arbejde videre med idéen. Sofie, du er enig.
2: Jeg hader dild.
1: Ups. Nå, okay.
2: Jeg synes, det overdøver alt.
1: Ja, i dild overdøver alt. Vi skal vælge fisk.
2: Ja.
1: Er noget, jeg kan... Du har simpelthen været så sød at købe lidt fisk ind her. Hvad har vi her? Vi har torsk.
2: Og vi har lange. Og vi har mørksej.
1: Jeg fik at vide, at torsken, den er meget fersk. Den smager ikke så meget. Mens lange, det er lidt det samme. Og hvis man vil det, kunne man lave sådan en, der hed lidt torsk og lidt sej. Altså, at det var det, vi lavede den af, fordi det vil give lidt mere fiskesmag.
2: Det kan vi sagtens, ja. Vi kan blande dem, ligesom du har lyst til.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Altså, helt ærligt. Jeg må sige. Okay, så siger jeg halv torsk. 30% lange og 20% sejr. Er det for et svært?
2: Nej.
1: Eller kan vi gøre det?
2: Ja, ikke.
1: Lyder det åndssvagt?
2: Overhovedet ikke.
1: Skal vi ikke prøve at gøre det så? På det her, Torben, jeg har heldigvis fået lov at låne det her køkken. Ja, nu skal Sofie selvfølgelig også hjem på et eller andet tidspunkt, fordi de lukker her klokken 4. Men jeg kan i hvert fald få lov at blive her til sådan hen ved femtiden og lave noget. Men nu går vi i eksperimentarium, og vi starter med at lave fiskefarsen. Du kan måske lige nå at tjekke ind, inden klokken bliver 4 igen, hvordan det går, fordi nu har vi fået skålen. Nu finder vi noget at skære farsen i, og så begynder vi at gå i gang.
0: Hvad vi høres ved lige ved inden radioavisen, lad os sige det. Johnny Deluxe, drømmer jeg.

0: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: P4 på mission.
1: Jens Ole Sørensen laver fiskefrikadeller, så det sprøjter om ørerne på ham, synes jeg, jeg kan høre, på restauranten Malamuggen i Tyborønnen. Hvor langt er I, Jens Ole?
2: Altså, jeg derhen er, at jeg har fået valgt mine fisk. Det blev halv torsk, det blev kvart lange, og det blev kvart mørk sej. Så det er sådan lidt en blandingsfiskefilet, og jo helt unik for mig. Og så er der jo måske nogen, der har tænkt på det der, når vi snakker om hygiejne, og så står jeg fedt med en mikrofon. Men jeg kunne starte med at spørge dig, Sofie, hvem holder mikrofonen nu?
3: Det gør jeg.
2: Fordi jeg står nemlig med mine handsker på og mine vaskede hænder og alt det her og rører rundt i den. Det næste, der sker her, det er, at vi begynder at arbejde videre. Sofie, ja, vi havde lige en dialog her i køkkenet. Vi prøver noget revet lime. Ja. Det synes jeg kunne være en idé. Hvad siger du til den?
3: Jeg synes, det lyder lækkert.
2: Ja, du skal lige snakke ind i mikrofonen.
3: Der, ja. Det lyder lækkert.
2: Og det får på at ramme den der ting. Nu prøver jeg at pitche en idé på dig. Har du syltede agurker?
3: Ja.
2: Hvis jeg hakker nogle af dem og putter i, bliver det klamt, eller bliver det delikat?
3: Nej. Det kan gå begge veje.
2: Det går begge veje. Ved du, jeg tror, jeg prøver at lave en halv-halv.
3: Ja.
2: For bare at prøve eksperimentet.
3: Ja,
2: men ved du, vi ruller videre. Tom?
1: Ja?
2: Så er der radioavis. Og ved du hvad? Det er fint med det. Og så kommer der musik, og jeg skal komme efter dig. Men når vi er på den anden side af kl. 19, så har vi lavet dig, så vi begynder at stege.
1: På den anden side af kl. 16.
2: Kl. 16, ja. Undskyld. Ja, godt, vi har dig, Sofie.
1: Kæmpe talent. Men lad mig lige høre, det der foregår, det er det noget, der sådan også giver lidt opmærksomhed hos Malmugens gæster?
2: Nej, fordi Malmugens gæster, de er lige blevet smidt ud. Nej, det er de ikke, men det bliver de lige om lidt. Ej, de sidder derude. Der er kun åbent her. Hvad hedder det? Vi skal huske, det her er også en restaurant, Malmugen. Der er turistafhængig, og det vil sige, at man er meget på i sæsonen. Når vi er sådan lidt i forsæsonen her, så er der kun nogen aftener, og det er torsdag, fredag og lørdag, så vidt jeg husker om aftenen.
3: Fredag og lørdag, ja. Og så hvis det er helligdag, så har vi selvfølgelig også åbent.
2: Ja, men ellers så har man kun frokost åbent her i den periode, og så når vi kommer ind og rammer midt i juni, og solen begynder at skinne, turisterne vælter ind, og turisterne de har penge, og så går I på fuld kraft.
3: Det kan du tro.
1: Det lyder som en god plan for en restaurant i Tyborønnen. Lige nu varmer vi op til radiovisen, som Jens Ole sagde. Det gør vi med Rune Rask og Niklas på Giv dig det.

0: Du hører P4 Eftermiddag på P4 Midt og Vest. Nu har vi en radioavis. Klokken er 4.
1: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
2: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en grænsningskommission har skulle undersøge det her, og det er grænsningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her.

0: når sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrikke Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
1: Ved siden af mig, der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje. Og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
0: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
2: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
3: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
0: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
4: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, så den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
0: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
5: I was terrifying when the alert came.
0: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
4: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er flået ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
0: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: med Torben Møller.
1: Ja, og med Danser med piger og Danser med piger, som sangen jo også hedder. Vi tager en sving om med fiskefrikadellen her til eftermiddag. Hvis du har et trick, der gør dine deller ekstra lækre, så del det med os. SMS til 1212, skriv vest, et mellemrum og din besked. Her får du Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: P4 på mission.
1: Missionen her eftermiddag er at finde frem til Danmarks dejligste delle af fisk. Reporter Jens Ole Sørensen er i fuld gang i køkkenet på restaurant Mallemuggen i Thyborøn. Thyborøn, der vil kåre Danmarks bedste fiskefrikadelle på lørdag. Jens Ole, hvor langt er I nået i processen?
2: Vi er henne i den fine ende af processen, at det grove arbejde, det er lavet. Sofie Byskov, som er hende, der har Mallemuggen her, hun er virkelig min allerbedste nye ven i køkkenet her, og hun står lige og hakker cornichoner til mig. Det er jo altså de her syltede agurker, men vel at mærke nogen, der ikke er søde, ligesom vi kender agurksalat, men er lidt mere, hvad skal vi kalde dem, er de lidt mere bitre, eller hvad skal vi kalde dem?
3: Ja, det tror jeg, vil sige. Ja, lidt mere syrlige.
2: Ja. Lidt mere syrlig. Og det er nogen, jeg lige laver i min special edition, for jeg har valgt at lave to fiskefrikadeller, en uden og en med, i håbet om, at jeg rammer the perfect one. Men vi er også nødt til at sige, at vi skal til at have noget på panden, for at vi kan blive færdige her, inden klokken bliver 5. Forløbigt, så har jeg blandet fiskefarsen, og vi har halv torsk, kvart lange og kvart mørksej, ud fra den devise om, at vi vil have mørksejen ind og give lidt fiskesmag. Nu, og det er ikke for sjovt, jeg siger det, men til fiskefrikadeller, eller de andre er lidt mere neutrale i smagen, så har jeg revet to lime og puttet skallerne i, og jeg har snittet to forårsløg, men kun det grønne af toppen. Alt det her gør jeg mestendels for at få den her farve ind i det. Og lige nu, Sofie, hun er færdig med de her cornichoner. Og så er det, jeg skal til at sige, hvad er det, vi skal gøre nu? Og nu må du gerne hjælpe mig rent professionelt. Hvad er det næste, jeg skal til at gøre?
3: Jeg synes, vi skal have noget salt i.
2: Godt tip. Og hvad så?
3: Få det bundet sammen, ja. Og så skal vi vel se, om vi skal have noget æg, eller noget mel, eller hvad du vil have i.
2: Jeg skal lige have salten igen. Det er noget med salt. Den trækker ved til sig. Og vil det sige, at der samler man fiskefrikadelledejen, eller hvad?
3: Så binder den bedre. Mm. Altså, så hænger de bedre sammen, så det ikke bliver sådan noget snullerværk.
2: Og nu skal du være ærlig. Vi har trods alt kendt hinanden i næsten en time. Er det fuldstændig galimatias, den tanke, jeg har omkring de kornichoner i fiskefrikadellen?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er spændt på at smage det.
2: Det er næsten en tillidserklæring. Toppen. Vi kører videre på, vi kører hårdt på, og vi skal nok blive færdige.
1: Det er jeg fuldstændig sikker på, og nu kommer der snart noget stejlyd fra køkkenet i Thyborøn, tror jeg. Mariah Carey, Fantasy, 13 minutter over 4.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: To Know A Girl, Lucas Graham. 20 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Danmarks bedste fiskefrikadelle skal kåres i Thyborøn. Vi har fået lov at være med til at lave deller på restauranten Malle Muggen her i eftermiddag. Jens Ole har forklædet på. Har I fået noget på panden? Ja, det lyder det til.
2: Jeg har i hvert fald startet panden op, men nu ved du også godt, Torben, at for man kan lave en frikadelle i den der aflange form, så skal man bruge to hænder. Så du får lige lov at lytte til sprut. Nej, Sofie, kan du kan hvad hedder det, tage lyden af sprut og holde mikrofonen øjeblik. Ja. Og det jeg gør lige her, det er, at jeg lige dykker min ske i fedtstoffet, fordi så får jeg formet den her frikadelle i den her aflange form. Så skal man altid lægge den på den 12. Man skal ligge den i klokken 12, det vil sige øverst på panden, fordi så kan jeg gå med uret rundt, så ved jeg, hvilken nogen, der skal vende til hver rækkefølge. Kendte du godt det trick?
3: Nej.
2: Oha, der fik du også et køkkentrick af mig. Vi skal lige sige, det der er sket, det er, at ud over det, vi havde puttet i før, og jeg rekapitulerer lige ud over fiskefarsen, så er der revet lime, der er hakket forsløjstop, altså den grønne, så er der salt, og der er peber, og så er der et æg i, og så er der kartoffelmel og almindelig hvedemel i. Har jeg glemt noget?
3: Nej, har du ikke det?
2: Nej, cornichoner, dem putter vi lidt senere. Jeg laver halvdelen af dem her. Det, der sker nu, Torben, kan du høre, hvad jeg står og laver?
0: Ej, du må hellere fortælle.
2: Jeg står og laver frikadeller her. Jeg er nået op på 3. Og det er fordi, jeg er så old school, at jeg har lært det her med, at man står og laver frikadellen. I sin venstre hånd ligger farsen i håndfladen, og så kører jeg sådan min ske rundt, indtil jeg har formet den i den form, jeg gerne vil have den. Og så laver jeg den ned på panden. Det var 4 frikadeller, vi nåede her. Så ved du hvad? Jeg er nødt til at sige det, Torben. Jeg er nødt til at have arbejdsro og gøre det her færdigt.
0: Sådan.
2: Men jeg er også nødt til
0: at
2: sige, jeg kigger lige på uret. På den anden side klokken 12:30,
0: ja,
2: så har vi frikadeller færdig. Du må gerne stemple ind, for vi står her og arbejder i køkkenet. Vi laver 2 slags, fordi vi har den hemmelige, den med konditionerne, altså de syltede agurker,
0: ja,
2: og coming up lidt senere.
0: Ja, men jeg tror lige, vi hører til dig, inden vi når til klokken 12:30 også. Bare lige for at være med, ikke?
2: Du er velkommen, ja.
0: Det lyder godt. Nej, det gør du ikke.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Jeg har spurgt jer, der lytter med, om tips om de bedste fiskefrikadeller. Der er et par steder, der får ros for deres. Ryan fra Tim nævner fiskebutikken ved Hvidbjerg Camping. De laver de bedste, jeg har fået, siger Ryan. Og her står, har ingen idé om, hvad der er i af krydderier, men farsen er grov og købt ved fiskehandleren Vestergade Holstebro, og så er den tilberedt af verdens lækreste kone og smager fantastisk. Det er Kai Schmidt i Holstebro, der deler det med os. Hvordan går det i køkkenet hos jer, Jens Ole?
1: Hvordan synes du, det lyder?
0: Det lyder sgu godt.
1: Det lyder lige præcis, som det skal. Jeg har vendt de to første frikadeller, der er ved at få den skorpe, men jeg to. De skal lige have lige lidt mere, fordi i min optik, så må fiskefrikadeller godt være lige lidt mørkere end almindelige frikadeller. De skal nogenlunde deroppe og ramme. Hvad siger du, Sofie?
2: Ja, det synes jeg også. Ja. De må godt lige blive godt stegt.
1: Ja, og nu bruger jeg dig som min første målestok. Prøv lige at stikke næsen ned i panden, eller i hvert fald der henover. Lige tag den første dufter på den. Hvad siger din lugtesans, der er det her, det ender med?
2: Det bliver lækkert. Man kan dufte lime. Det er super.
1: Jeg får kuldegysning. Jeg tror, jeg har lavet et hit. Revolutionere restaurationsverdenen.
2: Det tror jeg også, du har.
1: Men prøv lige at høre. Vi er nødt til at lave den færdig, Torben. Men det er virkelig, det går den rigtige vej, det her.
0: Ja, det lyder absolut mere end tilforladeligt, det der. Jeg tror, du har fat i noget rigtig godt. Pil andre venner, og så regionale nyheder om 3 minutter.

0: Så er klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 22-årig mand blev tidligere i eftermiddag varetægtsfængslet i 4 uger af retten i Herning. Det skete for lukkede døre. Han er sigtet for i søndag sammen med andre ukendte gerningsmænd at sætte ild til en dunk med brandbare væske i nærheden af en lejlighed ved Strøgcenteret i Ikast. Det medførte flere eksplosioner, inden branden bredte sig til en lejlighed, hvor en 68-årig kvinde fik så store brandskader, at hun var i livsfare efter branden. Han er også sigtet for samme aften, igen sammen med ukendte gerningsmænd, at have overhældt en varebil på Falkevej i Ikast med brandbare væske og sat ild til bilen. Varetægtsfængslingen i dag er efter planen kun den første af mange, siger politiinspektør Hans Ros fra Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er strategien, at vi skal stoppe den her voldsspiral. Vi skal have fængslet så mange som overhovedet muligt, og så skal vi have genoprettet trygheden i Herning og i Ikast igen.
2: For politiet vurderer, at det er en bandekonflikt mellem Loyal to Familia og Comanches, med både de to brænde, 2 skud mod en lejlighed med en 9mm pistol og i går morges en håndgranat, der eksploderede på en altan i Herning.
3: Jeg kan desværre ikke give nogen garanti, men jeg kan garantere for, at vi er til stede meget, meget markant, både uniformeret og civilt og efterforskningsmæssigt. Så vi gør alt, hvad vi har i vores magt for at stoppe det her totale vanvid, som foregår mellem de her 2 grupperinger.
2: En ny trend blandt børn og unge er kommet til landet. Squishy dumplings bliver revet ned fra hylderne i legetøjsbutikker landet over. Det er en lille gelébold, blød som dej, med et ansigt på, der gemmer sig i en plastikkur, fortæller Mathilde Bøjlesen i 7. B på Halgård Skole ved Holstebro.
4: Og så skal du ligesom åbne den for at se, hvilken farve du har fået. Og så er der de her forskellige rare nogen, og så er der de almindelige nogen. Fordi der er så mange, der køber dem, det er fordi, de gerne vil have de rare.
2: Det er især 2 af varianterne, der er rare, altså sjældne, fortæller Martha Olivia Barkholm fra 7. A.
5: Det er lyserød og guldglitter. Der er nogen, der er sejere at have end andre, og så vil man gerne have den, der er sej.
2: Hun mener, at legetøjet henvender sig til et yngre børn som hendes mindre søskende, så hun har oplevet jagten på de eftertragtede dumplings på nærmeste hold.
5: Så min lillebror og lillesøster lige købte nogen og bestilte dem hjem, fordi de var udsolgt i butikken.
2: Trenden er startet i Kina, Japan og Sydkorea. Den har bredt sig til Danmark blandt andet gennem det sociale medie TikTok. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække samt efterhånden stedvis diset vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne onsdag eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: et snap.
1: Snap med den armenske Grand Prix-sanger Rosalind, der har i øvrigt har fødselsdag i dag. Hun fylder 26. Mia Thybo, lad os tage et kig ud i trafikken.
2: Ja, lad os det. Det ser ud som om, at vi kan afmelde både vand på Sallingsundbroen og det her slagteriaffald på rute 11 ved Struer. Det er blevet fjernet igen, ved jeg, og vandet har jeg kørt til noget tid, så må ikke, at det også er væk. Dog så skal man stadigvæk være opmærksom på, at sikkerheden er altså lidt dårlig, og det er ikke kun her i det østjyske, jeg hører om det. Det hører jeg faktisk i det meste af Jylland, og det er altså fordi, at det regner derude, og der ligger vand på vejen, så sørg lige for at få tændt for baglygterne. Hvis de altså ikke allerede er det, så er det noget nemmere for blandt den bagvedkørende at få øje på jer derude. 70 100 110, hvis der er andet, jeg skal vide.

0: Livsforladt med Annika, og vi er meget, meget sekunder fra, at klokken nu bliver 20 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Vi har fiskefrikadeller på menuen i Tyborn, som har en slags uofficiel DM i fiskefrikadeller på lørdag. Det kunne reporter Jens Ole Sørensen ikke vente på, så du har gang i panderne på restaurant Malemukken sammen med Sofie Byskov, kan vi høre.
2: Det har vi, og panderne sprutter, smøret sprutter, og i øvrigt, der er faktisk ufattelig mange valg, man skal tage, når man skal lave den her perfekte, fordi lige pludselig så står Sofie med et spørgsmål, der næsten trækker bukser af mig. Hvad du steg i? Olie eller smør eller blandet? Endnu et spørgsmål, jeg skulle tage højde for. Ligesom, hvad for en type fiskefars vil du bruge? Og så videre, så videre. Men jeg har jo fået designet mig frem til de første frikadeller. De er lige røgnet af panden her, og der er faktisk sådan en lille tommelfingerregel. Den har i hvert fald lært hjemmefra. Man skal ikke spise den, lige når den er kommet fra panden. Så er den nemlig for varm. Så kan man ikke rigtig smage den. Men Sofie, so far, hvad siger du?
3: Jeg synes, de ser lækkert ud. Jeg glæder mig til at smage dem.
2: Er det fordi, at du vil blive sulten, og du skal hjem på og have aftensmad?
3: Ja, men jeg er også sulten, men jeg synes også, de ser gode ud. De har en rigtig flot farve.
2: Jeg vil så sige, hvad hedder det? Du deltager jo selv på lørdag. Vi kalder det DM i fiskefrikadeller. Det er jo en konkurrence, man har her i forbindelse med, at man har sådan en fødevarefestival nede i Bredgade i Tyborøn, hvor der kommer en masse forskellige boder og en masse forskellige ting, og så er der den her konkurrence i fiskefrikadeller. Men alle kan deltage. Man skal komme med 20 fiskefrikadeller inden kl. 10.45, og så bliver de bedømt på scenen, og så kommer man vinder, der i øvrigt får en præmie. Da-da! For 500 kroner frisk fisk. Anderledes kan det jo ikke være. Selvfølgelig, det er jo den første præmie, som alle de går sukker efter i Tyborøn. Men ved du hvad, Torben? Jeg skal lige have vendt en ekstra gang herover på den her pande, og så er vi klar til den store test. Og Sofie har fundet det fine bestik frem, og vi er klar til at teste den om ikke så lang tid.
0: Det bliver lige efter, at vi har været en gang i hovedstaden med Copenhagen Dreaming. Det er Love Shop.

0: P4 på mission.
1: Fiskefrikadellerne sprutter på panden. Sofie Byskov har sluppet vores reporter løs i køkkenet på Malle Muggen i Thyborøn. Det lyder som om, du har nydt det, Jens Ole, men hvordan smager de?
2: Ja, det får vi svar på. Ja, jeg har nydt det her, Torben. Du skal ikke nødvendigvis være sikker på, at jeg møder ind til eftermiddagsradioen i morgen. Det er jeg ikke helt sikker på, fordi jeg har fået en ny passion her i køkkenet. Sofie, hun er selvfølgelig den, der hænger på opvasken. Hvad hedder det? For hun er ved at rydde op her. Vi har frikadellerne. Skal vi ikke tage den? Skal jeg servere den for dig? Ja, nu får vi se. Den første, du får her, det er en fiskefilet eller en sole. Har du nogle allergener?
3: Nej.
2: Godt, det er godt, fordi der er alt muligt i. Og så har vi den bonusdelle her. Den lader vi lige ligge herovre. Det er den, hvor jeg prøvede. Vil du ikke prøve at skære den over? Og smage den. Og det er jo vel at mærke, at fiskefrikadeller, der har været lidt ude, og de har også fået lov til at... Nu tager jeg simpelthen lige online, eller lige direkte, så vi kan høre, hvad der sker her.
3: Den er flot.
2: Vi fortæller, den er hvid, og så har den grønne nister fra de forskellige ting, der er i. Nu kommer det sandhedens øjeblik. Kom.
3: Den er varm.
2: Den er varm. Det er jo trods alt godt.
3: Men det smager dejligt. Der er god konsistens i.
2: Hvad med de der små ninja-tricks, jeg havde lavet med forårsløg, med persille, med nogle... Kan det smage så ud?
3: Godt, jeg kan smage... Hvad er det? Lime. Lime kan jeg godt smage. Hvad er det andet? Putte du persille i?
2: Det gjorde jeg da. Prøv lige at høre her. Vi prøver lige den her. Det er den udfordrende her. Det er den her, hvor jeg også har cornichoner i. Altså syltet agurker. Prøv lige smag den. Jeg ved godt, den er farlig. Du tager godt nok også nogle ordentlige bider, hvis man må sige det, i 2026. Den er jeg spændt på.
3: Den er faktisk ganske udmærket.
2: Er det? Må jeg lige snuppe den her? Jeg har den lige her. Jeg prøver lige her.
3: Der er sådan lidt remoulade-vibe over den. Man får lige lidt af den der...
2: Ja, det gør man. Jeg skal arbejde lidt mere på den, det kan jeg mærke. Men det er rigtig noget. Og for den udenforstående kan vi sige, at remoulade, det består jo af Rayleigh's, altså hakket, syltet agurk og whatever man ellers skal finde, der ikke kommer over vejen i tide. Og så blandet med mayonnaise, med gurkemeje, så vidt jeg husker, eller curry, nogle forskellige krydderier. Men det er i hvert fald det, remouladen smager. Der er lidt af den. Men når alt kommer til alt, skal jeg stille op med de her frikadeller på lørdag?
3: Nej, så taber jeg jo.
2: Ved du hvad? Jeg kan lide mange ting ved dig, Sofie, men allermest din ærlighed. Ved du hvad? Scenen er din. Og Jeppes nede fra i fiskbutik. Ved du hvad? Jeg vil følge med i den her konkurrence på lørdag. Består. Men ved du hvad? Jeg kan se, den smager heller ikke værre, end at du står stadigvæk og snackspiser nu.
3: Nej, jeg kan godt lige spise lidt mere af den. Ej, de er virkelig gode.
2: Skal vi ikke sige, Torben? Missionen er lykkes.
1: Jo,
2: jeg synes, det her er Danmarks dejligste delle.
1: Ved du hvad, det synes jeg også, at du
2: har... Jeg tager en med hjem på redaktionen til dig.
1: Ja, det forventer jeg sandelig også. Jeg er blevet frygtelig sulten, når jeg hører på det her. Og jeg tror, det smitter ude ved højtalerne også. Men prøv at høre, jeg synes, du har klaret det godt, og ikke lavet så meget ramageant i køkkenet, som jeg måske havde frygtet, når vi slap
2: dig løs. Jeg har fået ros for min skills i køkkenet.
1: Ja, men det er...
2: Er det ikke rigtigt, Sofie? Er du ros mig faktisk for min skills i køkkenet?
3: Jo, du har godt fået job her, da.
1: Ja, det er det.
2: Der fik du den, Torben.
1: Jeg er spændt på, om vi ser dig på redaktionen i morgen. Her er det Noah Kane's Stick Season. Velbekomme.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd.

Pet Shop Boys og deres udgave af Always On My Mind. Der har været rystelser i København her i eftermiddag. Hører radioavisen her efter Sofien 1998, Louisiana.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der har kurs fra Viborg mod det nordjyske på rute 13. Når jeg kommer op mod Ålestrup, så vær opmærksom på, at der er sket et uheld. Det er i nordgående retning, og det er umiddelbart lige før I rammer Store Benderup. Der holder en lastbil og en bil i nordgående retning og spærrer for trafikken. Det betyder, at I skal deles om modsatte vognbane, og det trækker altså lidt kø i begge retninger.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Her til eftermiddag klokken 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn, så altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og clearede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?

0: kritiseret i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
1: Nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i et værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
0: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Waage, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
2: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
0: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
4: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
0: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
4: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kan omstille. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
0: Der er udsigt til både regn og spredte byer, og enkelte tordenbyer, og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12-16 grader her til eftermiddag.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Jeg plejer at sige, at jeg lærer noget nyt hver dag. I dag har jeg lært et nyt ord, eller det er faktisk to ord. Squishy dumplings. Det er sådan en slags stressbold, men det er også et sødt, lille, smilende væsen, som børnene er vilde med lige nu. Hvis du heller ikke kender den her trend, så følg med her. Det var Mads Langer lige efter radioavisen med Flawless, og nu er Kacey Musgraves klar lidt over i country-hjørnet med Dry Spell.

0: Christine Hamilton, superstar, 5:15. Lille, smilende, nuttet og med et mystisk twist. Squishy Dumplings hedder det nye legetøj, der trender blandt børn og unge landet over. Måske er du som forældre allerede blevet overtalt til at købe den her lille chilibold, som man kan kalde den. Den gemmer sig i en plastikkurv, og man kan først se farven, når man har købt den. Nå, men hvis du har fundet den i en fysisk butik, så er du heldig. Flere butikker oplever nemlig at få dem revet ned af hylderne, lige så snart de har fået nye forsyninger. Martha Olivia Bakholm går i 7. A på Halgård Skole ved Holstebro. Hun kender godt til squishy dumplings, og hun har også et bud på, hvorfor de er så populære.
1: Jeg tror bare, det der mest med får sådan en surprise med, hvilken det er. Og så er der nogen, der er sejere at have en andre. Og så vil man gerne have den, der er sejere.
0: Ja, de smilende dejbolde, som man også kunne kalde dem, fås nemlig i flere farvevarianter, hvor nogen er mere sjældne at få fingre i end andre. Det skulle især være de lyserøde og dem med glimmer. Trenden er startet i Kina. Japan, Sydkorea har fundet vej til Danmark igennem de sociale medier, især TikTok, hvor de optræder i rigtig mange videoer. Sådan en dille har det med at blive glemt lige så hurtigt, som det blev populært, vurderer trendforsker Mads Arlien Søborg.
2: Det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så var de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
0: Martha fra 7. A kan komme på flere forskellige trends, der også har været store og er faldet igen inden for de seneste år.
1: Ja, der har jo også været sådan nogle Puppets, som er meget populære. Dengang jeg var mindre, hvor man sådan kunne få dem i sådan nogle butikker og bestille dem hjem. Så det har jeg i hvert fald selv brugt rigtig mange penge på.
0: Mathilde Bøjlesen fra Parallelklassen 7. B på Halgård Skole tror heller ikke, at squishy dumplings er en unik trend, der bliver hængende i længere tid end så mange af de foregående.
3: Nej, jeg tror mest, det er fordi, det er sådan en trend på internettet, og for at se sådan, ej, er min bedre end din, og sådan prøve at få en, der er ret god.
0: Ifølge Mathilde Bøjlesen her har Squishy Dumplings overtaget topplaceringen på legetøjsranglisten fra de famøse Labubu-dukker, som også blev nævnt her undervejs, og de stressbolde, der hedder Nidos. Der er meget nyt at lære derude. Christine Kammersgaard stod for indslaget her.

P4 Trafik. Vi har stadig et uheld på rute 13, altså Viborgvej til jer, der kører i nordgående retningen. Fra Viborg mod den nordjyske, uheldet er sket mellem Ålestrup og Binderup, og det er mere specifikt sket lige efter Store Binderup Kro, hvor jeg også møder lidt kø. Det er hovedsageligt i nordgående retning, at uheldet er sket, det vil sige, at det er også her, vi har den længste kø. I skal altså over i modsatte vognbane for at komme forbi.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor. Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Så er den 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 22-årig mand blev tidligere i eftermiddag varetægtsfængslet i 4 uger af retten i Herning. Det skete for lukkede døre. Han er sigtet for i søndag sammen med andre ukendte gerningsmænd at have sat ild til en dunk med brandbar væske i nærheden af en lejlighed ved Strøgcentret i Ikast. Det medførte flere eksplosioner, inden branden bredte sig til en lejlighed, hvor en 68-årig kvinde fik så store brandskader, at hun var i livsfare efter branden. Han er også sigtet for samme aften, igen sammen med ukendte gerningsmænd, at have overhældt en varebil på Falk var i ikast med brandbare væske og sat ild til bilen. Varetægtsfængslingen i dag er efter planen kun den første af mange, siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er strategien. Vi skal stoppe den her voldsspiral. Vi skal have fængslet så mange som overhovedet muligt. Og så skal vi have genoprettet trygheden i Herning og i ikast igen.
2: Politiet vurderer, at der er tale om en bandekonflikt mellem Loyal to Familia og Comanches med både de to brande, 2 skud mod en lejlighed med en 9mm pistol i søndags og i går morges en håndgranat, der eksploderede på en altan i Herning.
3: Jeg kan desværre ikke give nogen garanti, men jeg kan garantere for, at vi er til stede meget, meget markant, både uniformeret og civilt og efterforskningsmæssigt. Så vi gør alt, hvad vi har i vores magt for at stoppe det her totale vanvid, som foregår mellem de her 2 grupperinger.
2: En ny trend blandt børn og unge er kommet til landet. Squishy dumplings bliver revet ned fra hylderne i legetøjsbutikker landet over. Det er en lille gelébold, blød som dej, med et ansigt på, der gemmer sig i en plastikkurv, fortæller Mathilde Bøjelsen fra 7. B på Halgård Skole ved Holstebro.
4: Og så skal du ligesom åbne den for at se, hvilken farve du har fået. Og så er der de her forskellige rare nogen, og så er der de almindelige nogen. Fordi der er så mange, der køber dem, det er fordi, de gerne vil have de rare.
2: Det er især 2 af varianterne, der er rare, altså sjældne, fortæller Martha Olivia Barkholm fra 7. A.
5: Det er lyserød og guldglitter. Der er nogen, der er sejere at have end andre, og så vil man gerne have den, der er sejere.
2: Hun mener, at legetøjet henvender sig til lidt yngre børn som hendes mindre søskende, så hun har oplevet jagten på de eftertragtede dumplings på nærmeste hold.
5: Da min lillebror og lillesøster lige købte nogen og bestilte dem hjem, fordi jeg var udsolgt i butikken.
2: Trenden er startet i Kina, Japan og Sydkorea, og har så bredt sig til Danmark, blandt andet gennem det sociale medie TikTok. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække og efterhånden stedvis diset vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag fik af Bjarke Feldt.

0: Chris Sørensen, uerstattelig. Uerstattelig, det er du også, Mia Thybo.
1: Tak, Torben.
0: Skal vi sende den sidste eftermiddagstrafik godt hjem?
1: Ja, det synes jeg, og det kan jeg faktisk også gøre med en god nyhed til jer, der har kurs nordpå via rute 13, altså Viborgvej. Vi har jo altså haft det her uheld lige syd for Benderup, og det har vi fået at vide af politiet. Altså, de har pakket sammen, og der skulle være helt åbent til jer. Det ser da ikke ud som om, at der er kø derude længere, så der er altså bare fri bane til jer, hvis I altså pønser på at køre nordpå via rute 13, så kan I hermed gøre det igen.

Mille og Uro har fundet sammen her på Drømmefanger. Og så får vi lige en duft af 80'erne med Simple Minds, Don't You?

0: Hormuzstrædet er langt væk, men kunne godt gå hen og blive et problem for almindelige danskere. For hvad sker der, hvis blokaden får priserne på benzin og olie til at ryge i vejret? Tag den ro, siger flere organisationer herhjemme. For eksempel Dansk Industri, der vurderer, at der er benzin, diesel og jetbrændstof nok til sommeren. Man kan roligt køre til Italien i bil, og man skal ikke være nervøs for, at charterturen til Sydeuropa bliver aflyst, siger underdirektør Troels Ranis. Så langt så godt, men prisen er nu røget over 17 kroner per liter. Min kollega Allan Bo Poulsen registrerede 17 kroner og 19 øre her eftermiddag og spurgte, hvad folk på tanken tænkte om det. Her først Line Gramersen.
1: Jeg kan stadigvæk huske dengang, det var meget billigere. Jeg synes jo, det er en skarp, hård pris at skal betale for. Men altså, vi skal jo komme rundt, så vi plejer som regel at trække det så langt som muligt.
2: Hvad koster det at fylde sådan en Ford herop?
1: Ja, det kan du så gange med 60, jo. Så ja, så det er en slant penge.
2: Der har været tale om, at vi måske på grund af alt det, der sker nede i Mellemøsten, ikke vil have benzin og diesel, flybrændstof nok. Men nu er der nogle organisationer, der er ude og sige, bare roligt, I kan godt tage på sommerferie og køre i bilen, der er nok benzin. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, vi er heldigvis så privilegeret. Vi har faktisk en elbil, så vi kan bruge strømmen i stedet for. Men det vil være knævende, skal jeg putte os alle sammen i den lille bil. Men det kan være alternativt, men altså, vi har sådan lidt, jamen, vil vi gerne, så gør vi det også.
2: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter nede i Hormuzstrædet.
1: Ja, det kan den.
2: Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget, for at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt, som er afhængige af det i forvejen. Både private, men så sikkert også virksomheder, der bliver ramt rigtig hårdt på det.
0: Vi mødte også Kevin Mikkelsen.
2: Kevin, hvad har du tanket for?
3: 289.
2: Det er da ikke så meget.
3: Nej, den var næsten tanket op.
2: Hvad siger du til det, altså brændstofpriserne i øjeblikket?
3: Det er alt for høje. Altså, jeg tanker en firmabil hver dag, der tanker jeg for 1200. Og så har jeg stadig ikke fuld tank.
2: Hvad siger du til, at man har snakket om, at måske vil det blive sådan, at der vil være så forsyningsproblemer, altså at der simpelthen ikke var nok brændstof. Men nu siger de kloge, at vi kan godt tage det roligt, det skal nok, vi har nok. Men til gengæld kan prisen godt stige endnu mere, har vi hørt.
3: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Altså, stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
2: Og så, du har jo også gået ud fra en privatbil. Hvordan har det ramt dit budget?
3: Så, i stedet for kun at kan tanke for 1200 i måneden, så tanker jeg for 2400 i måneden. Så det er jo også ekstra. Så har jeg det mindre til at gå ud og købe mad eller alt sådan noget.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover me in sunshine, Pink og Willow Sage Heart. Om noget, der ligner 10 minutter, er Anders Bisgaard klar med meget mere musik.
2: Selvfølgelig skal vi lave den store Danmarks playliste i aften. Og har du et musikforslag? Ja, så send det til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og husk nu også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Jeg glæder mig til at læse alle de kreative beskeder.
1: Her på P4 Midt og Vest var det Jens Ole Sørensen, Bjarke Felt og Torben Møller, der satte eftermiddagen sammen til dig. Og før vi går hjem, spiller vi lige netop den, før vi går hjem, med Søren Torbegård Lund. Ha' en god aften. Vi høres ved.
3: En kraftens

0: Sidste nyt om jordskælvet, der ramte Danmark i eftermiddag, får du i radioavisen lige nu, klokken 6.
1: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
2: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
1: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
3: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så måtte du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
4: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker

0: Og det kan mærkes for Willy Rønn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
1: Før hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der to gange, tre gange om måneden.
0: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup-Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
3: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
0: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
4: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
0: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8-12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Dohn redaktør på Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Elton John og Dua Lipa. Og den, der hedder Cold Heart. Altså, trods jordskælv og onsdagskrise, så er P4 aften altså klar med 4 timer, hvor det er musikken, der spiller hovedrollen. Men, og vi selvfølgelig også har et øje på de rystelser, der ramte det østlige Danmark her tidligere på eftermiddagen. Så nok holdt opdateret. Hvis der sker noget i den sag, ellers så er radioviserne klar med opdateringer. Hver gang klokken slår helt, og i det er nyhed af dem, ja, der kan du altså hele tiden holde dig selv opdateret. Musikken spiller som sagt hovedrollen i aften. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i beskeden. Det koster 1 krone. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Velkommen indenfor. God aften, Danmark.

0: af P4 Aften.
1: Fascination her var Alphabeat. Der kommer gode forslag i indbakken. Det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke føltes så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.
2: Once you left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you?

wanna be happy too. Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften. Det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Styles og American Girls. Der kommer mange, ikke mange, der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag klokken 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

markerede jordskælvet med Shake It Off, Taylor Swift. Altså foreslået af en lytter, du kan jo også være med og foreslå sange om jordskælv eller alt muligt andet. Det er sådan set ikke et tema, vi sådan har på programmet i aften, men det er da meget sjovt, når der er en sammenhæng. SMS'en 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til os på p4aften@dr.dk. Husk også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i fædrelandet du skriver til os fra. Det kan vi godt lide. Jytte skriver fra Laven. L-A-V-E-N. Laven, det er ikke lige sted, jeg kender. Men hun skriver, at hun foreslår, at vi spiller Sao Paulo med Klap for Fædrelandet. Og det synes jeg også er et godt forslag. Tak for det, Jytte.

1000 timer, det var Berg. Og så ellers til en halvgammel sag her for Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skælv, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på. Det er et meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Heartquake-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvs onsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

0: P4 Aften.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De ryger direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner, og så dit navn også, og meget gerne lidt geografi på. Om et øjeblik, så er der Hjalmar til dig, det der med at sove på hotel, men først skal vi forbi med dig.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichar.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichar. Mest for det mindste.
4: Du lytter til P4 Aften. Som

Sommersov på hotel. Det var Hjalmar 2:19. Om et øjeblik en opdatering også på jordskælvssituationen. Det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadan slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til at

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og Burhan G. Din for evigt sang her lige efter radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4 Aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært for Mathilde på 10 år, har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira.
1: P4 Aften.

Sus. Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der kogekone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klat.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

blæster hele vejen. Og meget mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik her i P4 Aften. Vi skal dog lige forbi en af branchens, nu siger jeg rapkæftede sangerinder, men en, som ikke er bange for at synge om noget af det, som andre måske er bange for. Hun hedder Nelly Furtado, og her er Say It Right.

Stay Right. Det her var Nelly Furtado i P4 Aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Mund med den, der hedder Ved du noget? Og ikke alene er det jo Guld i Mund, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us, og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den.

sådan. Super energisk, hugo om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang, der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med hugo om. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Fuglerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder. Og derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte. Og tak for at foreslå en god sang. Here's to

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

Stop Someone To med igen og igen P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone at sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk.

til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4 Aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bach klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4 Aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke, fordi vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogle former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
3: I'm very concerned about the price of oil.
0: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man har for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
4: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: Det er fire aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik og playlisten. Den laver vi to jo i fællesskab. Du og jeg. SMS'en 1212. P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn, og meget gerne lidt geografi på, hvor er du henne. Og send den altså til 1212. Det koster en krone. Den anden indgang, det er p4aften@dr.dk. Mailen tager nemlig også imod, og jeg er fløjtende ligeglad, om du sms'er eller mailen. For mig, der er det et fedt, og der er ikke nogen, der kommer foran andre i køen på den måde. Det er bare, hvad der passer dig bedst, så vælger du det medie, der passer dig bedst. Vi skal over i jeres bunke om lidt og høre en gammel sang med et heavy rock band, som det skete så mange gange før i historien, egentlig fik et kæmpe hit med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt, og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, Smelter under månen.
0: Det er fire aften.
1: Det bliver en god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de ja, så kreative. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt andet. Det er fedt. Bare gør det. Det er ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

Den er så fin extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med extreme og opdagede, at de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til Danmark igen. Marianne fra Viby skriver, en sang med Benjamin Hav kunne jeg godt forestille mig, at du skulle spille. Ham skal vi nemlig ind og nyde med gode venner på fredag i friheden. Prøv at spille den, der hedder Husk at være happy. Og tak for det, og god aften, skriver Marianne her. Jamen, Marianne fra Viby, i lige måde. Og så er det bare skønt med Benjamin Hav. Det her det er en af de der sange, hvor man sådan får et skud god positiv energi indenfor, ikke?

her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: A4.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og for gammel til ny musik, eller Langley er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her, Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen. I øvrigt glæder dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For E.

Johan Olsen hjalp Volbeat igennem for evigt her. Så tillykke til Louises svigerforældre, som altså har bryllupsdag i dag. Det er blevet tid til Christoffers nye sang. Den, hvor han synger på dansk. Han synger jo om ham med gitaren.

0: P4 Aften.
1: Det var... Ja, ham med gitaren. Ham med gitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo. Ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:15. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige det rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Sådan lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her til banken.
2: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Makuba. Right?

Til banken, Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba er jo nået at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pudsede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet. Skøn, skøn sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte hende en, som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead Olivia Rodrigo her i P4 Aften. Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4 Aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 12.12. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bakken med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejer et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent udsagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag er Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 Aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid. Så lad os her komme i gang.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

Homebreaker. Her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har, måske har du købet også fået spisen, men stadig lytter med, for du foreslår egentlig et skønt, skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme, drømmer om at elske.

Elskede at drømme, drømme om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Er Morten det? Jeg lover dig for Orchestral Maneuvers in the Dark. Og ikke det, det stod for OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her, din tag.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

If I Were a Boy, her var Beyoncé i P4-aften. Som lovet skal vi fejre en 80-års fødselsdag, og det gælder Cher. Cher fylder 80 år i dag, og vi kender hende jo. Altså, for så mange sange, at jeg ikke kan nå at nævne dem alle sammen her. Altså, når man lige slår hende op, så viser det sig, at Cher jo har haft... Hun har haft top-hits på Billboard, du ved, den amerikanske hitliste, i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i 10'erne. Og lad os lige lave et par nedslag her. Den her, den er fra 70'erne, 73 mener jeg, den er. Så kommer vi op til, til 80'erne med den her, ikke? Og lige på kanten af 90'erne, The Shoop Shoop Song, ikke? Og så sidst i 90'erne, altså lige på kanten til 0'erne, ja, der laver hun nærmest et ordentligt comeback med denne her, hvis du... Nå, den vil så ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil, men måske kan vi prøve at få den til det igennem, hvis jeg trykker der. Og med den her sådan lidt kunstige stemme gjorde det sådan gjorde det til til en ny trend, som jo altså andet også spredte sig til Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud. Det husker vi jo. Cher fylder 80 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg prøvede lige at bladre igennem. Hvad skal jeg så? Vi skal spille en hel sang med Cher selvfølgelig. Og så faldt jeg over en sang fra 1995, som beviser, hvor god en fortolker Cher er. Fordi en del gange, der har hun faktisk taget fat i forvejen kendte sange, og så lavede dem til sine helt egne. Og det gjorde hun i 95 med Mark Cohn og sangen Walking in Memphis. Tillykke, Cher.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herr Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med patina, og siger, at jeg glæder mig meget til sommerens festivaler.

Lord Siva og Solværv her i P4-aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

kæmpestor. I 90'erne Alanis Morissette, du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme, han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

Justin Timberlake og Michael Jackson. Love never felt so good. Om et øjeblik, Radioavis, Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med alt den gode aftenmusik sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt, siddende ved staffeliet på Skagen Strand, er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet endnu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Marie Kage og Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på B4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4, blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson, og han har lavet

Anderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi mon ikke der er flere store sange på vej fra ham sådan i tiden, der kommer. Det her det er Før Natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne. Roxette og Fading Like a Flower.

0: problem.
1: Det har taget August Højen lang tid at forstå, og ikke mindst tro på, at det er godt at ture kærligheden. Og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det. Og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker. Men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år, gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med U2 her, With or Without You.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Så du Eurovision Song Contest-finalen i lørdag, så fik du måske også et glimt af Sissel her. Sissel, som jo også vandt det danske Melodi Grand Prix sidste år og var med i finalen. I år, der var hun altså med, fordi hun var den, der overbragte de point, der var fra den danske jury til de forskellige lande. Og her er hun altså også i din radio med et nyt nummer, som hedder XOXO.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Nattensnabelag.dr.dk.
0: Det er, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kunne være et musikalsk skulderklap til andre. Så der er sådan Nattensnabelag.dr.dk. Apropos det, så skal du have aftenens sådan lille hånd på skulderen. Lille sådan, det skal nok gå alt sammen lige efter denne her.

0: Sige, jeg ikke selv havde leget lidt med det her gamle Elvis-nummer af Littlest Conversation.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og det er i aften i kategorien, der er en, der sætter ord på nogle måske lidt svære ting, og så kan man måske spejle sig i det, eller også kan man ikke. Man kan i hvert fald føle det i den grad, og det kan godt nogle gange gøre tingene på en eller anden måde lidt nemmere, lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+. Person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for forgangspersoner for LGBTQ+ miljøet. It's a Sin handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

0: Jensen.
1: Olli Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummeret et af Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi der er noget, en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck om de kan lide os, det er sådan lidt mere sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem, så gør Rosa det også.

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før 18 på P4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else, og her er det med Back for Good.

markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radioavis klokken 23. Efter den her fra Dizzys og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malu Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i, ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke melding om, at nogen kommer til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Diaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen tre gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Apropos det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livsforladt.

HKM nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, HKM, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. HKM nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go. You

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her sammen. Der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen. Og det skal vi i selskab med Hans von Nineveh, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the Beat.

0: Ord-talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Det der er med livet fra Malte Ebert.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Det er som altid tre kunstnere, der deler deres navn, simpelthen har det samme navn. Og det er altså tre, der tager også vidt forskellige steder hen, på trods af, at de har det samme navn. Og i dag er det først en kvinde, der er mest kendt for en fin sang om New York. Det er ikke den, du skal høre i aften. Hun har lavet mange hits. Så er der en anden kunstner med samme navn, der synger om, at man er smuk, uanset hvad. Og så til sidst en, der gemmer sig i et kunstnernavn, der også er navnet på en farve. Aftenens navn er Alicia, og den første har efternavnet Keys. Her er hun med Girl on Fire. She's just a

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

Pink med Get the Party Started. Har du et navn, som du synes kunne være sjovt at prøve lidt af her i før natten på B4 i en navnerunde? Det kunne jo være dit eget. Du foreslog, så skal vi se, om vi kan finde tre kunstnere, der hedder præcis det. Og ja, har du lyst til at prøve kræfter med det, så kan du altså bare lige skrive til mig på nattensnablag.dr.dk. Nattensnablag.dr.dk, så kigger vi på det. Det kunne da være meget sjovt, hvad end du hedder, Bente, eller Sofie, eller Sara, eller Claus, eller Hans, eller Egon, eller hvad du hedder. Det er en udfordring, den gad jeg godt prøve kræfter med. Her er det Simply Red og Stars.

Mille og Uro i skøn forening på deres drømmefanger. Og så skal det synges på fransk. Det er fransk-kongonesiske med tregimes, der giver os Eske Thymé.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønsket, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
4: Han skal ikke tænke, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechat, den skrev drengen, der havde jordskælv.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
7: Det her er P4.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sved. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No, no one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
4: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
1: Og fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter,